0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Uimaavaa. Maksimum jeet jee on Suomirokin klassikko. Ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppu normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: feel good.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
2: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
1: Eppu Normaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
2: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppu Normaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Sä

0: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on jatkanut myöntämäänsä tilapäistä pakotepoikkeusta merellä olevalle venäläiselle öljylle. Pakotehelpotusta jatketaan 30 päivällä, kertoi valtiovarainministeri Scott Bessent X:ssä. Päämääränä on vakauttaa öljymarkkinoita ja turvata öljyn saanti haavoittuville maille, Bessent sanoi. Yhdysvallat on heikentänyt tilapäisesti venäläiseen öljyyn kohdistuvia pakotteitaan Lähi-idän sodan ja siitä seuranneen öljyn hintapiikin jälkeen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
7: This is not the time or the place for broken-hearted.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppu Normaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: tää on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Radio 957.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neijo Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
3: Nyssellä pääsee.
4: Parkki huolesi kaikki heitä.
5: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
6: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
9: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
5: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: työpäiväsi millainen tahansa. Löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva työtuoli osoitteesta hexaplan.fi. Hexaplan. Työtilojesi pelastaja.
1: Hexaplan. Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto, kertoi aiemmin STT:lle, että kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Varhain viime perjantaina Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Myöhemmin viranomaiset tiedottivat, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Pohjoismaiden ja Intian huippukokoukseen Oslossa. Kokouksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kaupan, innovaatioiden, digitalisaation ja vihreän siirtymän osalta. Orpo tapaa Intian pääministerin Narendra Modin myös kahden kesken. Orpon mukaan tavoitteena on kaksinkertaistaa Suomen ja Intian kauppavaihto vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismaat käsittelevät lisäksi omassa kokouksessaan ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7-12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa ainakin 3 ihmistä on kuollut ampumisessa moskeijalla, kertoo San Diegon poliisi. Ampuminen tapahtui San Diegon suurimmalla moskeijalla maanantaina. Yksi kuolonuhreista oli moskeijan vartija. 2 alle 20-vuotiasta epäiltyä ampujaa löydettiin kuolleena moskeijan läheisyydestä. Poliisin mukaan epäiltyjen uskotaan surmanneen itsensä.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Tiistai on sateinen, jonkin verran voi ukkostaa. Lämpötila nousee iltapäivällä kuitenkin 20 asteeseen. Tiistaina keskiviikon välisenä yönä ollaan yli 10 plus asteessa ja huomenna keskiviikkona on alkuun pilvistä, lopulta puolipilvistä tai aurinkoista ja poutaa ja melkein 20 asteen lämpötila.
7: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: tässä Negative, The Moment of Our Love. Tämä hieno biisi soi Radio 957. Hyvää tiistaita ja toukokuun 19. päivää. Negativekin aloitti kesän keikat viikonloppuna ja Negativehän esiintyy täällä Tampereella Tammelan stadionilla myöhemmin kesällä. Me soitetaan Radio 957 Rock Pop -klassikoita, esimerkiksi Dingo hetken kuluttua, Nakkatakkinen tyttö tulossa heti Blondien Atomicin jälkeen. Ja tätä sateista aamua jatketaan sen jälkeen Eppu Normaalilla Maximum J&J-albumin soittamisella.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiseraa, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Jätkä, että semmoiseks lureksmies, kun meidän levyä nyt sitten mukaan äänittää. Yök. Ja Martilla oli hirvittävä antipatia päällä ja sitten se mulle niin kuin esitteli, että kuule, kuuntelepahan nyt Ramonesta. Tältä sen pitää se homman kuulostaa, eikä se saa olla mitään helvetin huutenannia. Käsitäksä?
7: Oliko Martti oikeasti noin oikein punkkari tuossa vaiheessa?
6: Oli. Ja rankka mies. Ja okei, kuuntelin nöyrästi, ei siinä mitään. Ja mun täytyy sanoa, että mehän aika äkkiäkin sitten päästiin jo samalle aaltopituudelle, että meidän huumorintajut sitten kohtas kyllä. Että meillä oli oikeastaan aika hieno henki tehdä niitä biisejä. Maximum Jee oli ensimmäinen albumi, jota tehtiin 8-raitaisella studiolla Ylöjärven mettistössä Luukkasen Simon kellarissa.
7: Tämähän on hurja hyppäys siitä Heppujen Agnepop-levystä Maximum Jee-levyyn. Me juteltiin Martin ja Torvisen Juhan kanssa, kun meillä oli tässä taannoin tämä Tempaus, jossa me soitettiin yhden päivän aikana Heppujen koko tuotanto aakkosjärjestyksessä.
6: Tiedän.
7: Joo, Radio 957. Silloin juteltiin myös heidän kanssaan tästä, että se bändi ehkä oli siinä Agnepopilla pikkasen parempi kuin miltä se levy kuulostaa. Mikä sun osuutesi oli tuossa? Oliko sä enemmän tuottajana vai miksaajana? Kuinka paljon sä olet rakentanut sitä soundia? Kuinka paljon se oli eppunormaalia?
6: Kyllä mä sanoisin näin, että se kunnia kuuluu Pantselle ja osittain kyllä tietysti minullekin, koska kuitenkin kun sitä Ramones ääni seinää, kitaran jyrinää tavoiteltiin, niin se oli se, mihin suuntaan pyrittiin menee ja silloisella tekniikalla siitähän tuli yllättävän.
8: Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: on hieno biisi. Epunormaali Kaljan lanttauslaulu tässä Maksimum Je et Jeen materiaalia vuodelta 1979.
1: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Moi Reijo!
4: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin, ihan täynnä ääntä.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Rakenna mitä rakennat, mutta...
8: Pysy ensin puutoimesta.
9: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Että jos terassiremppa on tiedossa, niin...
8: Pysy ensin puutoimesta.
7: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistai on Tampereen seudulla sateinen, jonkin verran ukkostaa. Illalla aurinkokin paistaa ja iltapäivällä lämpötila voi nousta 20 asteeseen. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ollaan noin 12 plus asteessa, eli lämmin yö. Ja huomenna keskiviikkona on puolipilvistä, pilvistä ja poutaa. Ja lämpötilakin 19 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: kipua.
1: Me soitetaan 957 rock ja pop klassikoita ja tamperelaista musiikkia. Tässä oli Marko Meronen, eli taiteilija nimeltään Merti ja Haamukipua. Hieno viime vuonna ilmestynyt biisi. Eilen jääkiekon MM-kisat jatkuivat ja pikkuhiljaa alkaa minunkin mielessäni tämä MM-huuma nousta. Mä huomaan, että viime vuosina on ollut jostain syystä niin, että nämä alkusarjan ensimmäiset pelit eivät ole samalla tavalla sytyttäneet kuin joskus pikkupoikana. Ja mitä pidemmälle kisoissa mennään, niin sitä enemmän alkaa kiinnostelemaan. Ja Suomihan on pelannut erittäin mallikkaasti. Eilen tässä ennalta ajateltuna kovimmassa ottelussa USA oli vastaan tuli ja Suomi voitti ton ottelun hienosti 6-2 ensimmäisessä erässä. 3-1 kahden erän jälkeen, se oli jo 5-1 ja siinä kohtaa peli selvä. Ja Suomella 3 hienoa voittoa. Sanotaan, että niin kuin aikaisemminkin sanoin, että kyllähän Unkari pitääkin voittaa ja Saksakin pitää voittaa, mutta nämä tavat, jolla Suomi on voittanut, niin ne ovat olleet erittäin itsevarmoja ja kyllä Suomi alkaa olla totta kai ehkä sitten Kanadan ohella se joukkue, joka näissä kisoissa taistelee MM-kullasta kaikista uskottavimmin, voisi sanoa. Suomella 3 peliä, 9 pistettä, maaliero 13 tehtyä, 4 päästettyä. Kanadalla 3 peliä, 9 pistettä ja maaliero 16 tehtyä, 4 päästettyä. Eli Kanadalla vielä kovempi track-rekordi kuin Suomella, mutta hyvältä näyttää tässä vaiheessa. Suomen pelit jatkuvat yli huomenna torstaina, tällöin kello 17.20 Suomen aikaa alkavassa ottelussa vastassa on Latvia. Sitten kun siitä katsotaan eteenpäin perjantaina, ei niinkään suurmaa jääkiekosta, eli Iso-Britannia vastassa viikonloppuna 24. päivä, eli sunnuntaina Itävalta-ottelu ja Sveitsi, joka on kova kiekkomaa. Sveitsi on vastassa Suomella ensi viikon, hetkinen olin sanomassa maanantaina, mutta onko se jo ensi viikon tiistaina. Sveitsi on tällä hetkellä myös itsensä puhtaalla pelillä samalla maalierolla kuin Suomi, eli kova nippu on tulossa lohkon viimeisessä ottelussa vastaan.
2: Radio 957.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
8: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957.
11: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää tiistaita. Kohta kello 8 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. NATO-maiden asevoimien komentajat ovat koolla Brysselissä ja Kelan mukaan opintotuki ei riitä kohtuulliseen elintasoon ilman lainaa. Näistä aiheista kohta soitetaan vielä Maija Vilkkumaata sitä ennen tässä musiikkia. Vilkkumaana kultakaudelta 2000-luvun vaihteesta tämä on Ingalsin Laura.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade Viikate ja Erta Lanttenius ja Pete Parkkonen, Neiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. NATO-maiden asevoimien komentajat kokoontuvat tänään Brysselissä Naton sotilaskomitean kokoukseen. Kokouksen aiheina ovat muun muassa liittokunnan puolustuksen ja pelotteen kehittäminen, tilanne Ukrainan sodassa sekä tuleva Ankaran huippukokous. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus. Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta. Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tuet ilman opintolainaa eivät riitä edes asumiseen. Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla, Kela kertoo. Asuntojen hinnat laskevat vielä kuluvana vuonna prosentin, mutta nousevat ensi vuonna 3%, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Turkuun aiotaan rakentaa raitiotie. Turun kaupunginvaltuustosta 36 valtuutettua äänesti ratikan puolesta ja 31 ratikkaa vastaan. Valtuusto keskusteli maanantaina noin 5 tuntia siitä, rakennetaanko kaupunkiin 12-kilometrinen ratikkareitti, joka kulkisi Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle. Raitiotien rakentaminen maksaa kaupungin mukaan noin 465 miljoonaa euroa. Turusta tulisi tällöin 5. Suomen kaupunki, jossa on käytössä raitiotieliikennettä. Tampereen kaupungin valtuustossa äänestettiin samasta asiasta 10 vuotta sitten, jolloin keskustelu kesti noin 6 tuntia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tiistaina sataa vettä. Jonkin verran saattaa ukkostaa. Lämpötila nousee kuitenkin iltapäivällä noin 20 asteeseen. Tai tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ollaan noin 12 plus asteessa, eli lämmin yö on edessä. Ja huomenna on alkuun pilvistä, myöhemmin puolipilvistä ja aurinkoistakin. Ja poutaa. Huomenna lämpötila on korkeimmillaan noin 19 asteessa.
9: Radio 957. Antti Granlund.

0: Dire Straits, Brothers in Arms. Kello 8:08, hyvää harmaata, mutta lämmintä tiistai-aamua. Olisin tullut ilman takkia töihin, jos ei olisi satanut vettä, koska tietysti tuommoinen huppari ja mikä se on, sateenvarjoyhdistelmä olisi kanssa mahdollinen. Tsen kafeetta tulossa hetken kuluttua, otetaan ihminen heti Battle Beastin jälkeen. Tässä on Battle Beastiltä Eden.
1: Radio 957. Antti Granlund.

Seen Cafe ja ihminen. Kello 16 minsa ylitse 8. Oikein hyvää tiistai-aamua Radio 957. Saatetaan Epuilta seuraavaksi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Kikkarapää, kikkarapää, naisia metsästää. Minä olen Mika Lintu ja minä olen oman elämäni Ritari S.
1: Metsästäksä naisia?
0: En.
1: Oh, jumaleissa, nyt tuli oikein kun, okei,
0: okay,
1: soittakaa tänne meillekään.
0: Niin, okay, eikö mulla kiharat
1: oman elämäni. Niin kuin me joskus sanoin, että mä olen enemmän samaistuin vahvasti ihmemiehen kuin Ritari S.
0: Okei, okay. Mulle taas Ritari S oli sellainen. Hei, miksi mulle tuli Ritari S mieleen? On se, että mulla on Sky Showtime-tilaus ollut tässä jonkin aikaa. Otin sen itse asiassa sen takia, että siellä on Frasier, koko sarja, sekä myös se uusi sarja. Sitten huomasin, että siellä on Ritari S. Että rupeanpas katsomaan sitä nyt tämmöisellä niin kuin kypsemmillä silmillä, koska niitä jaksoja on viimeksi nähnyt silloin lapsena, ja silloinhan asiat näyttää vähän niin kuin erilaiselta. Ja sinänsähän, kun rupesi katsomaan, nyt on muutaman eka jakson tuossa nähnyt, niin tajusin sen, että sehän ei ollut mikään niin kuin lastensarja, vaikka lapset siihen kovasti niin kuin, assosioitui, johtuen tietenkin puhuvasta autosta, joka oli siihen aikaan hyvin ihmeellistä ja kaikkea tämmöistä näin. Mutta niin kuin, siinähän alussa niin kuin pääosissa oli se Michael Knight. Ja sen tragedia, sehän oli Vietnamin sodan veteraani ja häntä ammutaan siinä ja sitten häntä ajetaan takaa ja niin kuin ammuskellaan ja aika niin kuin väkivaltaista toimintaa siinä. Ja ekoissa jaksoissa tuntuu siltä, että se Kit on vähän niin kuin sivuroolissa siinä. Että kyllä se niin kuin hyppii ja kaikkea tämmöistä, mutta se ei ole se, niin kuin se päärooli selkeästi. Ja sinänsä on niin kuin mielenkiintoista katsoa. Suosittelen lämpimästi, katso Ritari S.
1: Mä muistan, että

0: Siis mähän en alun perin saanut katsoa Ritariässä silloin. Mä en tiedä, että on vähän sen nuorempi kuin sinä, mutta siinä kesti, että mulla oli jossain kohtaa.
1: Sehän tuli vähän myöhempään illalla muistaakseni.
0: Ja mä jossain kohtaa sitten lopulta, mä katsoin jonkun yhden jakson, joka vahingossa tuli siinä. Nyt tuli Ritariässä, mä rupesin katsoa ja taisi olla siinä sitten vanhemmat ja huomasin, että no ei tää nyt ole niin paha. Kyllä nyt näin voi. Ja sitten mä rupesin katsoa Ritariässä.
1: Joo, koska sehän rupesi muuttumaan. Siis se alkaa niinku, vähän niin kuin synkempänä sarjana, mutta se niinku pikkuhiljaa sitten muuttuu. Selkeästi ilmeisesti ne huomasivat, että se Kit on tavallaan niin kuin se vetonaula, niin sitten se muuttuu enemmän semmoiseksi, voisiko sanoa niin kuin lapsenomaisemmaksi sitten niin kuin myöhemmissä jaksoissa.
0: Se tapahtuu vähän niin kuin monet yhtyöt, että joku CMX aloitti sellaisen aika niin kuin rajuna HC-punk-bändin, jos kuuntelit ekoja seiskatuumassa, ihan kauheita tykitystä ja hirveitä tekstejä ja kaikkia tällaisia. Ja sitten pikkuhiljaa äkkiä ollakin savunuolee raunioita, antakaa meille rahaa.
1: Ja sitten on hauska katsoa.
0: CMX on mun siis suosikkiyhtyötä, että ei heittiä niin sanotusti CMXlle.
1: Sitten mä katsoin niissä ihan ekassa jaksossa, niin mä tajusin yhden tämmöisen asian, kun katsoin näitä erikoistehosteita, niin nehän nyt ei ole kaikki ihan silleen vanhentuneet arvokkaasti. Ja tiedäksä, miten se tehtiin se asia, kun Kit ajoi niin kuin itsekseen? Niin millä tavalla se tehtiin? Onko se koskaan miettinyt sitä?
0: No mä oon jotenkin ajatellut, onkohan mä jopa sit nähnyt? Vai onko tämä valemuisto? Mulla on sellainen olo, että ne oli rakentanut johonkin sinne takapenkille toiselle puolelle sellaisen, että sitä pystyy ajamaan sitä autoa sieltä.
1: Joo, ja se jopa näkyy yhdessä jaksossa. Eli siis siinä on niin kuin valeistuin ja sitten tyyppi, sillä on kädet ratissa ja siinä on sellainen niin kuin joku pleksi tai joku semmoinen, joka heijastaa valoa takaisinpäin. Niin siellä on siis tyyppi, joka ajaa sitä autoa. Mäkin jotenkin ajattelin, että se olisi ollut niin kuin
0: kauko-ohjattava tai jotain, niin jotain ajettiin siihen aikaan.
1: Mutta ei, siellä oli tyyppi, joka ajoi sitä.
0: Mä luulen, toi mutta varmaan on ihan totta, siis että Ritariässä ei ollut ajateltu lapsille, kun ne tajuaa, että tämähän on lapsille. Se kävi hieman samalla tavalla kuin just tuossa viikonloppuna me puhuttiin Lordista, koska Lordihan on hirviö rock-yhtye.
1: Kyllä.
0: Ja Lordi ei välttämättä ajatellut, että siitä tulee. Silloin aikanaan, kun tuli se Euroviisuvoito, että nämä kaikki tämmöiset, niin Lordistahan tuli pikkupoikien suosikki. Mm. Varmaan oli pikkutyttö, mutta pääosin kyllä pikkupoikeen. Mä olin silloin katsomassa joitakin Lordin keikkoja, niin ikärajattomia kuin ikärajallisia, niin kyllä siellä oli siis pikkupoikia hirveä määrä, ja ne tykkäsivät siitä hirveä. Samalla tavalla kuin mä silloin, kun mä olin pikkupoika, niin mä innostuin Kissistä.
1: Joo.
0: Ja kyllähän siellä on sitten, okei, että mä luulen, että jos Tomi Putasu ja ne olisi saanut valita, niin kyllähän siellä varmaan mielellään olisi hieman ollut toisenlaista yleensä. Ja tuskin hän on ajatellut, että hän tekee lasten musiikkia.
1: Ei varmaan ollenkaan. Ja sitä varmaan vähän, sehän yritti ottaa vähän niin kuin irtiottoakin siis siitä ihan selkeästi, että se rupesi niin kuin sanomaan, että me ei ole mikään lasten yhtä.
0: Ja rupesi tekemään paljon rajumpaa, tuli kauhuleffa ja tuli vähän sellaisia aika rajuja sanotuksia, rupesi menee sellainen niin kuin shokeraamisen puolelle. Eli että sillä tavalla, että sitä ei enää vanhemmat halunnut tarjota lapsille ja sitten paikalle tulikin Hevisaurus ja otti sen bisneksen haltuun.
1: Se on vähän niin kuin isojen poikien Hevisaurus tuo Lord. Eikö se ole näin?
0: Joo.
2: Radio 957.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Pysy ensin puutoimesta.
3: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
2: Pysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajentaa myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
5: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
6: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon.
1: Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Moi!
8: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistai on sateinen, jonkin verran voi ukkostaa. Iltapäivällä lämpötila nousee korkeimmillaan 20 asteeseen. Huomenna on pilvistä tai puolipilvistä ja poutaa ja lämpötila noin 19 asteessa. Tällä viikolla yöt ovat lämpimiä. Ensi yönä lämpötila noin 12 astetta.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on 4 ruusua popmuseo. 17 minsaa siihen, että kello on 9. Tämä päivä on tosiaan sateinen. Mutta mitä se klappi aikanaan lauloi? Kari Tapio siis, että myrskyn jälkeen on poutasää. Huomenna ja varsinkin torstaina on sitten hyvinkin lämmintä. Ja tulevana viikonloppuna ollaan yli 20 asteessa Tampereen seudulla. Eilen jo huomasin, että ihmiset olivat lopulta saaneet laittaa kaikki kesäiset vaatteet päälle. Se on kiva, kun ihmiset tepastelevat ulkona kesäisissä vaatteissa. Roksetteja ja YouTubea tulossa 957 hetken kuluttua. Soitetaan Roksetalta seuraavaksi Listen to your heart.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
3: Älä puolustella.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
6: Helen, siinä on energiaa.
7: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
8: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
1: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
0: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
1: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Rock- ja pop-klassikot Tampereella.
5: Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on Suomirokin klassikko.
1: Radio 957.

0: U2 97. Vielä ennen kello 9 ehditään soittaa Depeche Mode ja Enjoy the Silence tulossa kohta. Nyt kolmas nainen valehtelisin, jos väittäisin.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kohta STT toimittamia uutisia Radio 957. Puolustusvaliokunta käsittelee Suomeen aiheutunutta droniuhkaa ja NATO-maiden asevoimien komentajat ovat koolla Brysselissä. Muun muassa näistä aiheista kohta.
1: Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Ei kun Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.
5: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto kertoi aiemmin STT:lle, että kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Varhain viime perjantaina Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Myöhemmin viranomaiset tiedottivat, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. NATO-maiden asevoimien komentajat kokoontuvat tänään Brysselissä Naton sotilaskomitean kokoukseen. Kokouksen aiheina ovat muun muassa liittokunnan puolustuksen ja pelotteen kehittäminen, tilanne Ukrainan sodassa sekä tuleva Ankaran huippukokous. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus. Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta. Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tuet ilman opintolainaa eivät riitä edes asumiseen. Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla, Kela kertoo. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän lykkää Iraniin tiistaiksi kaavailtuja iskuja Katarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille. Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi arabiliittolaistensa tapaan tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Presidentti kuvaili kehityskulkua erittäin positiiviseksi, mutta hänen mukaansa nähtäväksi jää, tuleeko neuvotteluista tulosta.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
0: Tiistai on Tampereen seudulla sateinen, jonkin verran ukkostaa. Illalla aurinkokin paistaa ja iltapäivällä lämpötila voi nousta 20 asteeseen. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ollaan noin 12 plus asteessa, eli lämmin yö. Ja huomenna keskiviikkona on puolipilvistä, pilvistä ja poutaa. Ja lämpötilakin 19 asteessa.
13: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Tässä Uniklubi unohda mut. Kello 12 min saa ylitte 9. Erittäin hyvää tiistai-aamua. Antti Granlund, Radio 957. Me soitetaan John Forhamia seuraavaksi. John Forhamin hieno kasarihitti You're the Voice. Eppu Normaalia tulossa myös aivan hetken kuluttua.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko, valiojogurtti.

Yksi upeista Eppu-biiseistä, niitä niin sanottujen albumiraitojen eliittiä 8 ihme-levyltä Elämän tarkoitus. Nyt muuten, hei, haluatko vielä päästä Eppu Normaalin Ratinan keikalle? Nyt ei ole kilpailua käynnissä 957, eli nyt ei ole meidän kautta lippuja tulossa, mutta siis ylimääräisiä lippuja on tullut nyt myyntiin aivan hetki sitten. Eli Eppu Normaali tästä aikaisemmin kertoikin, eli näihin esimerkiksi siihen 8.8. siihen kaikkien aikojen viimeiseen Ratinan stadionin keikalle, niin sinne tuli lisää lippuja myyntiin. Esimerkiksi ihan kentälle K18 seisomapaikat anniskelualueen ja tuli vippi erilaisille noihin, näkyisi olevan tällä hetkellä ikärajattomia lippuja, B-katsomoon ja pyörätuolikatsomoonkin oli lippuja. Kentälle niitä näkyi tuossa olevan enemmän. Mutta siis jos haluat päästä todistamaan kaikkien aikojen suomalaisen bändin Eppu Normaalin viimeistä keikkaa tai näitä viimeisiä keikkoja, niin nyt kannattaa olla nopea.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
9: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
0: Radio 957. Rock ja pop

On vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Shiny, happy people, kello 9:30. Oikein hyvää tiistaita ja toukokuun 19. Soitetaan Bryan Adamsin Summer of 69 hetken kuluttua. Kun Mansessa ollaan, niin lisää manserokkia tarjolla. Tässä yksi Juise Leskisen maineikkaimmista. Eli 15 yö.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Brian Adams ja 95.7. Summer of 69. Jääkiekon MM-kisat käynnissä. On muuten melkoisen itsevarmaa peliä ollut nyt Leijonilla näiden kolmen matsin ajan. Eilen USA kaatui 6-1 kahden erän jälkeen. Se oli 5-1 ja homma mitä kuikin sillä selvä. 3 ottelua, 3 voittoa. Suomi ei ole ainoa maa näissä kisoissa, jolla on sama track rekordi. Samalla maalierolla Sveitsi on Suomen lohkossa jaetulla ykkössijalla ja toisessa lohkossa Kanada on puhtaalla pelillä ja vielä paremmalla maalierolla. Eli että kun maita on paljon näissä kisoissa, niin totta kai silloin myös noi maalierot ja ottelut, siis tasoerot näkyvät siellä. Mutta sanotaan, että Suomella kuitenkin Saksa, joka on ollut vastassa, joka ei ole mikään heikko maa, eikä tietenkään ole USAkaan. Kyllä tämä hyvältä näyttää ja tässä jotenkin alkaa jo itse unelmoida sellaisesta Suomi-Kanada-finaalista. Aina muuten on tapana sanoa, että ei mennä asioiden edelle. Miten niin ei mennä asioiden edelle? Eikö se ole se koko urheilun suola aika monella joukkueella tai aika iso osa kannattamisesta? Riippuu tietysti mitä joukkuetta kannattaa, niin ennen ottelua eletään niitä parhaita hetkiä. Tai siinä vaiheessa, kun esimerkiksi on nyt Leijonilla 3 ottelua pelattu näin, 3 voittoa, niin nythän on juuri hyvä ajatella sitä, että puhtaalla pelillä kohti maailman mestaruutta. Niin, että mennään ihmeessä asioiden edelle. Odotetaan Suomi-Kanada finaalia. Faith No More ja Eurythmicsia tulossa 957 hetken päästä.
1: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
4: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieger ja Skechers sekä paljon muuta.
5: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
3: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
6: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
1: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
8: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
9: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
10: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on Eurythmics ja When Tomorrow Comes. Soitetaan seuraavaksi Popedaa. Pate Mustajärven solistikauden viimeiseltä albumilta. Haista Popedalta lihaa ja perunaa. Lihaa ja perunaa ei ollut Popedan omaa tuotantoa niin kuin biisinä, vaan se oli levyn tuottaneen Stigin kappale ja ainakin näin tarinan mukaan, koska Stig oli lopettanut juuri lihan syönnin, niin se ei enää sopinut hänen tuotantoonsa ja näin ollen Popeda sai siitä oikein maistuvan hitin itselleen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kohta STT-toimittamat uutiset. Kello 10:00 kerrotaan esimerkiksi asuntojen hintojen laskusta ja Terrafamesta, joka selvittää harvinaisen maametallin talteen ottoa.
1: Radio 957.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
9: Marabu.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kaivosyhtiö Terrafame kertoo aloittaneensa esiselvityksen skandiumin talteenotosta osana tuotantoprosessiaan. Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa korkean teknologian ja puolustusteollisuuden sovelluksissa. Terrafamen mukaan yhtiöstä voisi tulla Euroopan ainoa skandiumin tuottaja. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7-12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Etelä-Espanjassa 2 ihmistä on kuollut ampumisessa, uutisoi espanjalainen EFE-uutistoimisto. Myöhään eilen tapahtuneessa ampumisessa on median mukaan lisäksi haavoittunut vakavasti 4 ihmistä. 2 haavoittuneista on alaikäisiä. Espanjalaisuutistoimiston ensitietojen mukaan epäilty tekijä on paennut. Uutistoimisto Reutersin mukaan poliisi on kertonut, että tekijä on saatu kiinni. Ampuminen tapahtui El Ejidon kunnassa Almeriassa. Suomessa ampumisesta uutisoi aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
0: Tiistai on sateinen, jonkin verran voi ukkostaa Iltapäivällä lämpötila nousee korkeimmillaan 20 asteeseen. Huomenna on pilvistä tai puolipilvistä ja poutaa ja lämpötila noin 19 asteessa. Tällä viikolla yöt ovat lämpimiä. Ensi yönä lämpötila noin 12 astetta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on David Bowie ja Let's Dance. Kello vähän yli 10, oikein mukavaa tiistaita Antti Granlund äänessä. Me soitetaan rock pop klassikoita, esimerkiksi Guns N' Rosesia ja Miljoona sadetta ja Eppujen Maximum Jetje-levyä hetken päästä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Soitetaan seuraavaksi Maximum Jeetie-levyltä. Maximum Jeetie äänestettiin siellä 6 957 Eppu-albumi äänestyksessä. Näin aikanaan 957 haastattelussa Aku Syrjä ja Juha Torvinen muistelivat tuon sinkun julkaisun.
0: Radio 957.
2: Joo, siis me ensimmäisten levytystemme jälkeen sitten levyyhtiömme johtaja Epe Helenius oli sitä mieltä, että nyt pitäisi taas sitten levyttää jotain. Ja silloinen basistimme Mikko Saarla väänsi sellaisen aika hemmetin härskin pilkkalaulun silloisesta kohusaarnaajasta Niilo Ylivainiosta, joka oli tämmöinen lahkolaissaarnaaja. Ja
3: kaatoi ihmisiä
2: joo, vähän niin kuin ehkä mekin pyrimme tekemään, mutta hieman eri tarkoituksessa. Ja sitten me oikein äänitettiin se ja sitten Epe oli, eli tämä levyyhtiö Pomo oli sitä mieltä, että tämä on turhan raju teksti, että tämä ei tule saamaan radiosoittoa. Siis sitä vähästä, mitä silloin ylipäätään oli mahdollista saada. Ja sitten me nöyryimme hänen asiantuntemuksensa edessä ja kai me ymmärrettiin itsekin, että radiosoitolla olisi joku merkitys tälle meidän uran etenemiselle. Sitten Saarella ja Pantse väänsi tämmöisen biisin kuin Jee Jee, joka meni radiosoittokieltoon Ylellä sen takia, että kun siinä on tämmöinen laini, kun kävelemme kurkoina Epekseen, eli siis silloiseen Epes Music Shopiin, joka oli silloin voimissa oleva levykauppa, ja Ylellä oltiin sitä mieltä, että tämä on mainos, ei me voida mainoksia soittaa. Että siinä mentiin ojasta allikkoon. Yritimme kaikemme kaupallisuuden alttarille, ja kirves tuli osu omaan nilkkaan.
3: Kaksi tekelettä ja kumpikin meni eri syistä kieltoon.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
5: Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
11: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
1: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
2: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
3: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
0: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereen.

0: Tämä on Radio 957, Antti Granlund. Katsoin euroviisuja, sanoin ennen viisuja jopa julkisesti, että Suomi ei välttämättä ole ennakkosuosikki, vaikka vedonlyöntikertoimet niin sanovat. Ja tämä ennustus osui oikeaan ja nyt olen täällä lesoilemassa siitä.
1: Otin epäonnekseni pastillin suuhun, joten mutustan sitä. Minä olen Mika Lintu. Minä en katsonut euroviisuja, kun rupesi väsyttää ja menin nukkumaan.
0: Tämä on ihan ok.
1: Kyllä.
0: Se on just näin. Ja moni minun ikäiseni katsoi hieman euroviisuja ja sitten kun noi äänten lasku tai tulosten paljastus alkoi ja siinä kohtaa tajua, että tämä jatkuu vielä melkein puolitoista tuntia, niin siinä niin kohtaa oli, oltiin menty nukkumaan.
1: Uni painaa simmoa kyllä siinä kohtaa, koska en mä tiedä, onko se lopputulos sitten, kun se julkistetaan, onko se juuri se hetki, jota niinku odotetaan, mutta se on liian pitkä. Se pitäisi alkaa tuntia aiemmin tai jotakin tämmöistä, ja sitten olisi niinku ihan jees.
0: Mä oon samaa mieltä, se voisi alkaa jopa 2 tuntia niin, aikaisemmin, kyllä. Jos etkot alkaa 9:00 ja vasta show 10:00. Mun mielestäni, vaikka kuinka siinä on jotain brittejä, kuinka ehkä voidaan ajatella, että sitä seurataan nykyään jossain tuolla muualla, niin 10:00 on liian myöhään. Varsinkin tällainen. Kyllä me niin kuin lasten kanssa sitä katsotaan, mutta on se aika kova rupeama, kun 9:00 aloittaa ja sitten se loppuu joskus 2:00 yöllä, niin 5 tuntia tota.
1: 5 tuntia tota tulvaa.
0: Ja vaikka mä seuraan vähän ja tykkään siitä viihteellisyydestä, mä seuraan totta kai, mutta jotenkin ammatillisestikin pitää nykyään seurata, että tietää vähän, että mistä puhutaan. Ja kun siinä on tämä poliittiset aspektit ja kaikki nämä tällainen näin, että näkee oikeasti, että minkälainen se on siinä. Mutta eihän mä mitenkään erityisesti, mä en ole Euroviisu-fani sinänsä. Että mun mielestä siellä on hyviä biisejä, mutta että mä en niin kuin nautin niistä biiseistä itsessään muuta kuin muutamista huippubiiseistä.
1: Niin, mä esitän sulle tämmöisen kysymyksen. Mä vastaan sen eka itse esittämällä kysymyksiä. Mutta mistä siinä niin kuin oikeastaan kilpaillaan? Koska alun perinhän sehän on Eurovision Song Contest. Eli sen periaatteessa pitäisi olla niin kuin biisikilpailu, jossa arvostellaan, millä joukkueella on tuon paras biisi. Ja alun perinhan se on ollut idea siinä tietenkin, että esitellään sen maan parhaita biisin tekijöitä ja mahdollisia artisteja. Paitsi että koskaan ne huippuartistit ei sinne päätynyt, ainakaan 90-luvulle saakka oli vähän, että ne oli vähän semmoisia B-luoka-artisteja suuri osa niistä. Ja sitten jossain vaiheessa siellä ruvettiin kilpailemaan sitä showsta, että kella on näyttävin show. Ja sitten aina on kilpailu niistä poliittisista aspektista, vaikka aina sanotaan, että ei ole mikään poliittinen ja dradadada. Joka kerta siellä on jotakin poliittista hässäkkää. Se on ehkä vähän kärjistynyt viime vuosina, että on vähän enemmän semmoista kaikennäköistä mielenosoitusta ja muuta vastaavaa, jota ei niin kuin ehkä sanotaan 10 vuotta sitten ollut ihan vastaavissa määrin. Mutta niin kuin, mistä siinä niin kuin kilpaa? Sitten on, kilpaillaanko siitä, niin kuin, jos nykyäänkin vielä on näin, että ne biisin tekijät ja artistit, niin niiden tarvii olla edes siitä maasta kotoisin, mitä ne edustaa. Et se on vähän niin kuin jääkiekko, että siellä voi olla niin kuin muualtakin maista, taikka ei nyt jääkiekko, mutta
0: ei voi olla.
1: Niin, mutta sanotaan, että joku, mikä nyt, no en tiedä. Keksikää itse.
0: No minä voin nyt kertoa, mistä kilpaillaan ja mitenkä. No niin. Sanotaan ensinnäkin valtaosalla maista nykyään on omat edustajat ja oma historia hyvin vahvasti siinä läsnä. Varsinkin nyt, kun Balkanin maat on siellä mukana, eli siis tällainen kuin Romania, Bulgaria, Moldova, Serbia, Kroatia, ja se on yksi iso oma blokkinsa esimerkiksi siellä, niin heille lauluissa he tuntuvat, että he jatkavat sitä omaa kansan perinnettä. He laulavat useasti esimerkiksi, kun tälläkin kertaa oli 2 biisiä oikeastaan, jossa mainittiin äiti. Ja jossa mainitaan myös sitten oma sotahistoria. Ja siellä itse asiassa on aika paljon kaikkea tapahtuu niiden biisien taustalla. Ja semmoinen, mehän eletään tällaista uuskansallismielisyyttä ihan ympäri maailman, niin hyvässä kuin pahassa. Joku aikaisemmin silloin, kun me kasvettiin vanhaksi, niin puhuttiin globalisaatiosta ja nyt laitetaan sitten niin kuin luukkuja kiinni siellä sun täällä. Ja siis tällä se näkyy myös euroviisuissa. No siellähän tietysti on niin kuin 50-50, eli että yleisö saa äänestää mistä haluaa. Vaikka se, että kuka soittaa parhaiten haetari.
1: Haettaria tai kellä on komeimmat puvut.
0: Kyllä, kellä on komein ylävartalo.
1: Niin.
0: Ja se on ihan ok. Tietysti aina kun yleisö saa päättää ihan millä tahansa kriteereillä, sehän on ihan ok. Ja sitten taas tuomariston arviointikriteerit on laulusuoritus, esiintyminen, kappaleen sävellys, omaperäisyys ja kokonaisvaikutelma. Ja ne,
1: yeah, right.
0: Ne perustuu. Ja sitten on olemassa tällaisia.
1: Naapuria äänestetään kuitenkin. Naapurimaata aina äänestetään. Se on niinku kummallinen asia. Ja onko sillä oikeasti tekemistä sen kanssa, että niinku paras biisi tai joku show? Ei, se on se naapurimaa, jota äänestetään. Toivoin, että se naapuri myös äänestää sinun joukkuettasi.
0: Siihen se tämä menee. On, mutta siis huomioitavaa on, että tämähän ei ole tasa-arvoinen tilanne. Eli kaikki maat eivät äänestä naapuriaan ja toiset maat äänestävät naapuriaan.
1: Niin, niin.
0: Ja tämähän tässä nyt oikeasti on pyörittänyt viimeisen päivän kahden aikana Exceleitä, koska minä olen sekä Excel-mies että musiikkimies. Ja mä olen katsonut, ja tämä ei ole mikään vitsi, että mähän katsoin nyt sitten edellisten niin kuin vuosien nämä äänestyssysteemit. Joo. Vähän ristiintaulukoin tuolla ja tein tällaisia asioita, koska se on niin mielenkiintoista. Ja esimerkiksi Suomella tätä naapuri tällaista suosimista, niin Suomella on sitä tosi vähän. Suomella on, esimerkiksi Pohjoismaat eivät ole mitenkään erityisen synergisiä tässä asiassa. Suomella on kaksi kaverimaata. Mitkä ne ovat? Mitä veikkaa?
1: Olisiko Eestia, joku Saksa?
0: Ei, kyllä se Ruotsi. Ruotsi, okay, ja Viro.
1: Ruotsi.
0: Ja Viro. Mutta esimerkiksi Tanska, Islanti, Norja eivät ole sillain mitenkään erityisesti. No Islanti on ollut siinä. Kyllä siinä pientä tällaista. Mutta just esimerkiksi nämä Balkanin maat. Tämähän oli mielenkiintoinen. Tästä ei ainakaan mä en ole nähnyt, oliko tässä Suomessa uutisoitu. Mutta Moldovalla ja Romanialla on ollut sellainen pienimuotoinen kohu, koska niillä on tietysti vahva yhteinen kulttuuri ja yhteinen historia näillä kahdella maalla. Kun Moldovan tuomaristo antoi Romanialle vain 3 pistettä, niin Moldovan oma yleisradioyhtiö, se oli pöyristynyt siitä omasta tuomaristosta, että miten he pystyivät antamaan vain 3 pistettä tälle Romanian biisille. Olisi pitänyt antaa 12, ja Moldovan kansa antoi, ne vaihtuvat ne 12 pinnasessa. Tällainen näin. Mutta sitten tässä on juuri tämä tällaisia, toki ei mene niinku syvälle siihen Israel-keissiin muuten, mutta Israelhan on tässä menneen 3 vuoden aikana käyttänyt hirvittävän paljon rahaa. Nehän jäi kiinni viime vuonna siitä, että hallitus oli ostanut hirveän määrän tätä vaikutusta eri maissa. Ja esimerkiksi Suomi, joka ei aikaisempina vuosina antanut juurikaan pisteitä Israelille. Mä senkin tsekkasin tuolta Exceleistä, että viimeisen 10 vuoden ajalta. Suomen kansa ei ole juurikaan äänestänyt Israelia. Nyt siellä on tullut 12 viimeiset 3 vuotta, koska siellä on tämä poliittinen aspekti. Samalla esimerkiksi Spotifyssa suomalaiset ei kuuntele. Ne samat tyypit, jotka äänestää, ei ne kuuntele sitä biisiä. Ne biisit ei näy samalla missä. Ei vaan siis, ei kun nimenomaan, siis on, niin. Ei vaan, no, siis ne, kukaan tyyppi ei kuuntele, niin, koska, niin, koska niin, se kerta, niin. Se biisi ei kertaa striimaa missä, eikä se näy missään tilastoissa. Niin. Tämä ei ole niinku politiikkaa, vaan matematiikkaa.
1: Niin.
0: Siis tällainen. Eli nämä kaikkihan vaikuttaa siis siihen lopulta, että Suomen on melkein mahdoton voittaa. Ja siis tähän perustui hyvin pitkälti se mun arvioni, kun mä heitin tonne, että Suomi on siellä 5-7. Et koska vaikka Suomella olisi ylivoimaisesti paras biisi, josta tuomarit tykkää, josta yleisö tykkää, mutta kun siinä on niin paljon esteitä, että se pitäisi oikeasti olla suurin piirtein ylivertainen biisi, että Suomi pystyisi Euroviisussa voittaa. Tällä hetkellä Suomella on hyvin pieni mahdollisuus siihen.
1: Sen takia se paras keino voittaa olisi se, että mikä on se reilu ja tasapuolista, että pistetään häkkiä tappeleen.
0: Silloin Pete Parkkonen painaisi kyllä pataa kaikkia.
2: Radio 957. Antti Granlund.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: CCR, Have You Ever Seen The Rain? 16 minsan päästä kello on 11. Soitetaan kohta Jenni Mustajärveä ja Jenni Mustajärven tuore sinkku Tee se selväksi tulossa ennen uutisia. No Doubtia ja USA for African hyvän tekeväisyysmusiikkia myös 957.
1: Radio 957.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
7: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
10: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiika Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
11: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
12: Wash. Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: We are the world. USA for Africa. Kohta kello on 11. 957 aamulähetys alkaa olla tässä. Minä olen Antti Granlund. Kiitos paljon kuuntelusta myös tänään tiistaina. Sateisena päivänä. Huomenna ei ole ihan näin sateista. Mika Lintu äänessä meidän iltapäivälähetyksessämme kello 1 eteenpäin. Metsikkäläinen huomenna taas aamu jamppana. Palataan huomenna asiaan. Moikka.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Markku.fi Markku puhelimessa.
1: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
2: Kerro.
1: Sana harkkariksi.
2: Toi on hyvä.
1: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
2: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
1: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
2: Vien frakin pesulaan.
1: Ja minä iltapukuni.
0: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
9: Marabu.
10: Arki huolesi kaikki heitä.
0: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7.16–17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Asuntojen hinnat laskevat vielä kuluvana vuonna prosentin, mutta nousevat ensi vuonna 3%, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille, erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Järvien veden korkeudet ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä, kertovat elinvoimakeskukset. Virtaama Kokemäenjoessa on ollut tavanomaista vähäisempi koko kevään vähäisten sateiden ja kevättulvien puutteen vuoksi. Esimerkiksi Pihlajaveden reitillä Virtain Kitusjärvellä on mitattu toukokuun puolen välin alimmat vedenkorkeudet koko sen 115-vuotisen mittaushistorian aikana. Lisäksi ennusteiden mukaan on todennäköistä, että alkukesällä vedenkorkeudet alitetaan myös Tarjannevedellä, jossa mittaushistoria ulottuu peräti 1860-luvulle.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
2: Tiistai jatkuu sateisena.
4: Lämpötila iltapäivällä kuitenkin korkeimmillaan noin 20 asteessa. Huomenna keskiviikkona on alkuun pilvistä, myöhemmin puolipilvistä ja aurinkoista ja poutaa. Huomenna lämpötila on korkeimmillaan noin 19 asteessa. Tällä viikolla yöt ovat lämpimiä, ensi yönä lämpötila noin 12 astetta.

on vain yksi Pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Rakenna mitä rakennat, mutta...
6: Pysy ensin puutoimesta.
7: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
6: Pysy ensin puutoimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
8: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
9: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
10: Wash. Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi teivo, yksi ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
9: Pressman myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
10: Ole rohkea. Ole Marimekko.
11: M-Room on parturi. Nyt parturiin. M-Room.com.
8: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
12: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
13: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
14: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet, Pidetään ikävää, J&J, Myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
4: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
5: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
4: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
5: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7-16-17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Ruotsi aikoo ostaa ranskalaiselta Naval Groupilta 4 fregattia, uutisoivat ruotsalaismediat, esimerkiksi yleisradioyhtiö SVT. Kaupan arvo on useita 10 miljardeja kruunuja, eli useita miljardeja euroja. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoo, että kyseessä on yksi suurimmista puolustusinvestoinneista sitten 80-luvun. Kristerssonin mukaan hankinta tulee kolminkertaistamaan Ruotsin ilmapuolustuskyvyn nykyiseen verrattuna. Kristersson sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että oston myötä Ruotsi auttaa tekemään Itämerestä huomattavasti turvallisemman. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu 1000 yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tiistai on sateinen, jonkin verran voi ukkostaa. Lämpötila nousee iltapäivällä kuitenkin 20 asteeseen. Tiistaina keskiviikon välisenä yönä ollaan yli 10+ asteessa ja huomenna keskiviikkona on alkuun pilvistä, lopulta puolipilvistä tai aurinkoista ja poutaa ja melkein 20 asteen lämpötila.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Niin perkeleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekista.
3: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ai on?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ai on?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ai on?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ai on?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!

0: päiväsi millainen tahansa. Löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva työtuoli osoitteesta hexaplan.fi. Hexaplan. Työtilojesi pelastaja.
1: Hexaplan. Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
7: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada. Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
8: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
9: Arki huolesi kaikki heitä.
10: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafikin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty. Saksa sanoo valmistautuvansa hoitamaan yhtä Yhdysvaltain kansalaista, joka on saanut Ebola-tartunnan. Saksan terveysministeriöstä kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että yhdysvaltalaisviranomaiset ovat pyytäneet Saksan hallitukselta apua potilaan hoitamisessa. Saksalaisministeriön mukaan yhdysvaltalainen sai Ebola-tartunnan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten mukaan Ebolaan on kuollut yli 130 ihmistä sen jälkeen, kun tauti lähti leviämään Itä-Afrikassa. Kahden italialaissukeltajan ruumiit on nostettu Malediiveilla, kertoo italialaislehti Corriere della Sera. Lehden mukaan pelastustoimien odotetaan päättyvän tältä päivältä tähän, sillä tuuli voimistuu alueella. Kahden yhä luolassa olevan sukeltajan ruumiit on tavoitteena hakea keskiviikkona. Torstaina kadonneiden sukeltajien ruumiit löysi maanantaina kolmen suomalaissukeltajan ryhmä. Suomalaissukeltajat ovat osa kansainvälistä Divers Alert Network-ryhmää. Kahden ruumiin nostamisesta kertoi Suomessa ensin Yle.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Tänään on sadellut vettä tässä Pirkanmaan alueella ja sitä tulee vielä jonkin matkaa. Illalla sitten lisää ja paikoitelle voi olla myöskin ukkosia. Mutta sentään on lämmintä. Yli 20 astetta voi mittari näyttää paikoitelle. Huomenna sitten keskiviikkona ei tapahdu suuria muutoksia lämpötiloissa. Jäänee kuitenkin alle 20 vielä yön ja aamun aikana voi tulla sadekuureja, mutta sitten lähtee poutaantumaan.
13: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Jojo, hold the line, 957. Tervetuloa 957 iltapäiväpariin. Mika Lintu on tässä. Hyvää 19. päivää toukokuuta ja nimipäiväsankarit tänään Amalia, Amelia, Emilia, Emma, Emmi, Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla. Ja ortodoksen kalenterin mukaan Patrick, paljon onnea teille. Mika Lintu on tässä soittelemassa pop- ja rock-klassikoita, niitä kuullaan kohta puoleen Jenni Mustajärveltä, Belinda Carlisleilta ja Neljältä Ruusulta. Ja me jutellaan Jenni Mustajärven kanssa. Häneltähän on tullut uutta musiikkia tässä taannoin, sekä sitten hän on ollut mukana järkkäämässä isänsä, eli Pauli Pate Mustajärven muistokonserttia. Näistä asioista kohta puhutaan Jennin kanssa lisää. Mutta aloitetaan nyt Neljällä Ruusulla. Tässä tulee Juppi Hippi Punkkari.
1: Radio 957. Mika Lintu.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957. Äänessä on Mika Lintu tässä. Tämän vuoden keväällä Jenni Mustajärveltä tuli uusi biisi nimeltään Tee se selväksi. Sen tiimoilta ja monesta muusta asiasta täällä on nyt keskustelemassa Jenni Mustajärvi. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Tämä johdatti tämä siihen, että olet täällä paikan päällä. Mitä kuuluu näin keväällä 2026?
1: Siis kuuluu hyvää, ihana kesä ja valo tuli tarpeeseen. Mm. On ollut aika synkkää aikaa tässä, niin tämä on niinku enemmän kuin sallittua nyt, että
0: kyllä
1: paistaa ja on valoa tunnelin päässä niin sanotusti.
0: Niin. Sä oot tehnyt ahkerasti keikkoa tässä ja musiikkiakin näköjään syntyy tasaiseen tahtiin.
1: Joo, siis EP, mikä piti tulla nyt tässä keväällä jo pihalle, mutta nyt siirtyi sitten pikkasen syssymmälle, niin nyt siitä tiputellaan sitten biisejä pihalle ja, no niin, ja sitten ehkä se silloin syksyllä sitten vihdoin saa niin koko hässäkän ulos.
0: Millä aikajänteellä nämä biisit on oikein syntynyt sulla?
1: Siis viime vuonna.
0: Joo.
1: Viime vuonna alettiin Väinö Wallenius, tämmöinen tuottaja, säveltäjä, niin hänen kanssa tekee ja viime vuonna nämä on niinku tehty.
0: Niin just. Vieläkö artistin ura maistuu niin sanotusti? Tässä sulla on ollut vähän semmoisia, niin kuin mennään vähän ylös ja alas ja aika semmoista vaihtelevaakin.
1: Se on hyvin vaihtelevaa, mutta eikö sen kuulukin olla?
0: Niin.
1: En mä jotenkaan niin kuin
0: onko koskaan tullut semmoisia epätoivon tunteita, että tästä ei tule mitään?
1: Oh voi! Kuinka monta kertaa viikossa? Ei nyt ihan viikossa, mutta siis joo, monta kertaa. Ja on hanskat meinannut lentää tiskiin ja niin kuin, että eiköhän tämä nyt ollut tässä. Mutta mä nyt tässä nyt niin kuin, että mistä se niin kuin, että lasketaan, että onko se ekasta sinkusta vai ekasta keikasta, kun niin kuin lähdetään laskemaan jotain taiteilija-asiaa. Niin nyt jos ajattelisi ekasta keikasta, on tänä vuonna 10 vuotta ekasta omasta keikasta. Ja sitten tuntuu, että se on ollut ihan semmoinen niin kuin silmänräpäys koko 10 vuotta, että Mä oon aina sanonut, että mä teen tätä niin kauan, kun tää tuntuu musta kivalta ja hyvältä. Että sitä ei kannata niin kuin mun mielestä väkisi.
0: Niin,
1: ei
0: aivan.
1: Niin.
0: Mutta sulla ei kuitenkaan se musiikkiura ollut niin kuin ihan itsestäänselvyys.
1: Ei. Eikä se vieläkään ole.
0: Joo.
1: Ei, se kai niin kuin tässä maailmassa nyt nähty monta kertaa, että mikään ei ole itsestään selvää. Että kyllä jokaisesta keikasta ja jokaisesta biisistä, minkä saa pihalle, niin saa olla kyllä saa itteensä vähän taputtaa kyllä ja muistaa olla ylpeä myös omista tekemisistä.
0: Me tässä tämän haastattelun lopuksi kuullaan se uusi biisi tuossa, Tee se selväksi, puhutaan siitä tuossa hetken päästä. Mutta sulla on tämmöisiä mielenkiintoisia areenakeikkoja tulossa tässä. niin ruvetaan puhumaan niistä, nimittäin Manserock-stadionilla, niin sä oot siellä mukana ja sitten oot isäsi Pauli Mustajärven muistokonsertissa mukana tietenkin ja sitten vielä Mansen tähdet konsertissa, niin näköjään sua viedään nyt suurille areenoille tässä tämän vuoden aikana.
1: No näköjään tämä on sitten tämmöinen vuosi, että tosiaan ei ole vuodet, ei ole veljiä keskenä, että viime vuonna oli niinku, en nyt muista, mutta tuntuu siltä, että niinku tähän nyt tänä vuonna, mitä mä oon tehnyt jo keikkoja, niin oli tyyliin viime vuonna koko vuosi. Mm. Että oli aika hiljaista ja muutenkin se oli semmoinen, niinku, että silloin tehtiin enemmänkin ja sitten, että keikkoja oli vähemmän. Ja nyt sitten tänä vuonna, mitä helvettiä, nyt ollaan niinku, että tässä on niinku ihminen välillä vähän silleen, että jaha, joo. No, tää on sitten tämmöinen vuosi.
0: Ymmärsikö oikein, että sä oot ollut mukana tekemässä tätä muistokonserttia tuossa heinäkuussa?
1: Joo, on ihan kädet savessa siellä.
0: Joo. Mitä sä oot kaikkea niin kuin siihen tehnyt?
1: Meitä on siis siinä mun veljeni, mä ja sitten Holmin Taija ollaan niin kuin tää kolmikko, joka tässä nyt niin kuin operoi. Että ihan joka hommassa, niin joka hommasta pitää, tai tosi paljon on istunut palavereissa ja ollaan kierretty ja katteltu ja nähty ihmisiä ja tehty asioita konsertin eteen, mitä en ikinä olisi voinut kuvitella, että ihan näin iso lippuriskiä lähtisi järjestää.
0: Niin. Mutta varmaan ei ollut hirveän vaikeaa saada artistia mukaan lähtemään tähän.
1: Ei ollut. Ainoa oli se, että kun se on tuommoinen heinäkuun sunnuntai, niin tosi monella on tietysti keikkoja niin kuin jo ollut sovittuna jo aika päiviä sitten, niin siinä oli niinku pientä järjestelyä, mutta tosi ihanasti kyllä.
0: Niin just.
1: Jengi lähti mukaan.
0: Minkälainen tästä nyt sitten tulee? Varmaan joutunut miettimään myöskin tätä vähän linjaa, että mitä biisiä ja mitä siellä nyt sitten tapahtunut. Niin ei nyt tarvitse kaikkia yksityiskohtia kertoa, mutta
1: settilista.
0: Settilista tai muuta, mutta minkälainen muistokonsertti siitä nyt tulee?
1: Se on kun tietysti, kun on noin mittava ura kyseessä, niin se on aikamoinen semmoinen palapeli joutui siinä niin kuin järjestelemään, että mitä sieltä nyt sitten, että saisi sen läpileikkauksen siitä koko hommasta. Mutta mun mielestä

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
5: Hyvinkin näin. Vieraana siis Jenni Mustajärvi ja kohtapuoleen kuunnellaan Jennin uutta musaa, mutta jatketaan myöskin juttua ihan hetkisen kuluttua.
6: Radio 957.
7: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
7: Diesel, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
8: Näin on.
7: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: panoksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
1: Wash. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Rakenna mitä rakennat, mutta...
9: Pysy ensin puutoimesta.
10: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Että jos terassiremppa on tiedossa, niin...
9: Pysy ensin puutoimesta.
8: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maksimum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maksimum jeet jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet 957, Mika Lintuon tässä. Siinä oli Jenni Mustärveä. Mikään ei tunnu enää siltä muutaman vuoden takaa. Ja Jenni on täällä studiossa. Hänen on tullut uutta musaa ja hän on myöskin ollut järjestelemässä isänsä Pauli Mustärven muistokonserttia, joka järjestetään 12. päivä heinäkuuta Nokia-areenalla. Kun sä oot niinku, tavallaan niinku nyt musiikin kautta muistelet isääsi, mitä sulla tulee mieleen, kun sä mietit isääsi Paulia? Minkälaisia asioita sulle tulee semmoisia niinku ranskalaisin viivoin ikään kuin?
1: Ranskalaisin niin. Viivoin? Voi jestas. Voi voi. No, jotenkin se meidän, mä aina niinku sillä lohduttaudun sillä, kun meillä oli aika semmoinen omanlainen niin kuin huumorin tai huumori, semmoinen keskinäinen, tai että kun just, että me ollaan niin kuin ne, jotka kikatti jossain kirkossa, kun ei olisi saanut. Niin. Ja niin kuin ihan, niin se semmoinen lämpö ja se, mikä meillä niin kuin meidän välillä oli ja on edelleen, yhteys ei ole katkennut, vain muuttanut muotoaan, mutta tota, se on ehkä semmoinen. En mä osaa sanoa sulle nyt ranskalaisia viivoja.
0: Ja sitä on tietenkin vaikea määritellä, kun on ihmisen kanssa tekemisiä ja läheinen ihminen ollut siinä, että miten sen sanoiksi oikein pukee. Mulla on, sain tavata Pauli useamman kerran tässä, kun haastattelua tehneen. Hän oli tosi semmoinen niin kuin lämmin ihminen ja tykkäs nauraa.
1: Joo.
0: Hän niin kuin oli huumorin ystävä. Tai kun kertoi vitsin, niin tuli siis semmoinen kähä ja nauru sieltä.
1: Joo, että jos semmoisen pienen ripauksen niin kuin semmoista on saanut perinnöksi itselleen, niin ei haittaa yhtään.
0: Kyllä, juuri näin. No sitten Manserock stadionilla keikka sekä sitten tuo Mansen tähdet keikka on tullut, sekä tämä Manserock stadionilla on taas sitten elokuussa lauantaina. Ensimmäinen päivä elokuuta kello 18 alkaen, niin siellä saat sitten muiden Manserockareiden kanssa siellä esiintymässä, niin minkälainen taas tästä tulee?
1: Älä sano, en tiedä yhtä.
0: Kun sitä on vielä ollut.
1: Niin. Torvinen laittoi mulle noita reenipäivämääriä, niin ne oli kuukausi sen keikan jälkeen. Mä sanoin, se on hyvä siellä sitten katsoa, että miten ne olisi pitänyt mennä.
0: Niin, kyllä vaan. Minkälainen suhde sulla ylipäätään on niin kuin Manserockiin?
1: No se on tietysti, kun se on ollut aina niin kuin se tavallaan, mä en, se skene, niin kuin, että se on semmoinen iso joku olemassa oleva asia tässä kaupungissa, joka sitten, mutta mun mielestä se kulminoituu siihen niin kuin 89, siihen porukkaan, niin kuin, tai sinne, että se on, ja sitten me täällä seuraavat sukupolvet sitten omalla tavallamme niin kuin sitä perintöä, mä en niin kuin voi kutsua itseäni miksikään manserokkariksi, se ei ole koskaan ollut mun niin kuin semmoinen, mutta se on, ei voi sanoa valitettavasti, mutta se on täällä.
0: Niin.
1: Siitähän ei eroon pääse. Että jos mä menen justiin, olin Helsingissä äänittämässä seuraavaa biisiä ja se on hyvin semmoinen herkkä ja tämmöinen, niin sitten kun siinä oli yksi sana, missä oli R ja sitten kun mulla on aika vahva tää, tamperelainen tämä. Sitten tuottajaystäväiseni siinä vaiheessa on se kyllä, että vaikka ihan tämmöistä niin kuin selkosuomea tässä lauletaan, niin silti se, niin kuin, että sitten joutuu vähän siinä kikkailemaan, että saa sen niin kuin kuulostaa, ettei heti jää kiinni, että mistä on kotosi.
0: Mutta eikö olisi toisaalta hauska olla joku semmoinen yksi biisi, jossa tulisi joku sana?
1: Oikein kunnolla.
0: Kunnolla.
1: Joo, voisi vetää kyllä joku kunnolla.
0: Mitä nää mustaa makkaraa?
1: Mutta se on toi Mattina, se on tietysti, jos mulla on vielä oranssi tukka, niin mä en ehkä välttämättä halua.
0: Kyllä vaan. Kuuluuko sun musiikissa Manserockin jälkiä vai mistä sä otat vaikutteita?
1: No, en mä kyllä välttämättä näkisi, että mä otan vaikutteeni ainakaan nyt sieltä Manserockista. Se just, että se tulee väkisin tommosissa pienissä jutuissa, mutta ihan ympäriinsä kaikkialta. Mä en halua lokeroida itteeni mihinkään sillä lailla, että toi niin kuin tommonen nyt tää meininki, mitä nyt tehdään, mikä on aina ollut mulla se, että mä haluan tehdä luomua ja mä haluan niin kuin, että oikeat soittajat on studiolla ja niin kuin että sitä vähän tämmöinen vanhanaikainen.
0: Niin,
1: ehkä tässä ajassa. Mutta niin, nyt mä oon päässyt sitä tekemään ja sitten jotenkin se palautti mulle niin kuin sen, että kun mä olin ennen viime vuotta niin vähän silleen jossain suossa tiputtelemassa niitä hanskoja, että eiköhän tämä nyt ollut tässä, kun ei oikein lähtenyt. Niin sitten kun pääsit taas takaisin siihen, niin kuin, että tämä on se juttu, kun mä oon siellä niin kuin tarkkaamossa näin ja soittajat soittaa triijona siellä, niin mä olin kyllä niin kuin, sydän oli onnea pakahtumaisilla.
0: Niin, aika paljon nykyään poppusia tehdään läppärillä ja kotona ja olkkarissa.
1: Joo, kun ei ole yhtään mun juttu.
0: Niin. Se on,
1: ensinnäkin
0: se on,
1: mä en osaa käyttää läppäriä.
0: Niin. se on tietenkin vähän vaikeuttaa asiaa, totta kai. Mutta kyllähän siinä sitten, kun on oikeat soittajat ja se kommunikaatio soittajien ja artistien välillä, niin onhan se niin kuin vähän erilaista kuin sitten
1: se on todella erilaista ja se on ihanaa. Ja jotenkin, että mun mielestä se on vähän niin kuin, että autot tykkää, että niillä ajetaan, niin muusikot tykkää myös, että ne pääsee soittamaan.
0: Kyllä vaan. Ja tosiaankin tämä Mansara Stadionilla keikka siis ensimmäinen päivä elokuuta, Pauli Musterven muistokonsertti sitten 12. päivä heinäkuuta sunnuntaina. Jenni Musterven kanssa tässä ollaan puhuttu Mansarokista ja kaikista muista asioista. Kohta ruvetaan kuuntelemaan biisiä nimeltään Tee se selväksi, niin kerro vähän tästä biisistä.
1: No tämä on semmoinen hellä interventio itselle tai ystävälle tai kelle vaan, että nyt niinku oikeasti, että nyt sä oot aika pitkään nyt jauhanut samaa settiä, oli se sitten omassa elämässä, ihmissuhteessa, mikä vaan, niin sitten semmoinen pieni jysäytys ja pysäytys. Että.
0: Kuinka tärkeää sulle on se, että sulla on ikään kuin jotain sanottavaa myöskin näissä sanoissa, lyrikseissä?
1: Kyllä se, mun mielestä se lähtee siitä, koko laulun teko, että on jotain sanottavaa.
0: Mm. Koska muutenhan sitä ei kannattaisi ehkä laulaakaan.
1: No niin. Niin. Mulla on paljon turhanpäiväisiä hyviä biisejä olemassa tietysti, mutta mä, niin. Mutta mulle se on jotenkin sellainen, että jos ei mulla ole se joku ajatus, joku juttu olemassa tästä asiasta, mä haluan tehdä laulun, niin sit se on kyllä tosi vaikeeta.
0: Juuri näin. Loppuun siis Jenni Mustervi ja Tee se selväksi. Kiitoksia käynnistä, Jenni.
1: Kiitos.

0: siinä Jenni Musterve uutta musiikkia Tee se selväksi tältä keväältä. Ja tosiaankin Jenniltä on EP tulossa tässä syksyn aikana sitten. Anssi Kelaa ja Duran Durania 957 ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
11: On vain yksi tempon talo. Yksi eppu normaali. Ja vain yksi Radio 957.

0: Wilson Film.
1: Radio 957 taajuudella ja Anssi Kellalta kuultiin millainen ennen sitä. Solo Asylum ja nyt Runaway Train ja sitten onkin STT:n uutisten vuoro kahdelta.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Kello 2 uutissa kerrotaan, että puolustusvaliokunta ei hyväksy uuden varatietojärjestelmän viivästymistä. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään 112 Suomi-sovelluksen. Viro ampui alas droonin ja Venäjä on aloittanut tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Näistä lisää kello 2 uutisissa.
1: Radio 957.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Rakenna mitä rakennat, mutta...
8: Pysy ensin puutoimesta.
9: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
8: Pysy ensin puutoimesta.
7: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
10: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
11: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
10: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
12: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Viron puolustusvoimat on ampunut alas maan ilmatilaan tulleen droonin, sanoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur virolaismedia Delfin mukaan. Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, kertoo Viron yleisradio ERR. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tänään on ollut lämmintä, mutta sateista. Sadetta on tullut paikoitellen runsaastikin Pirkanmaalla. Sitä tulee vielä jonkin aikaa. Mutta sitten illempana lähtee hieman poutaantumaan. Huomenna keskiviikkona sitten sade jatkuu vielä yön ja aamun aikana, mutta sitten muuttuu hieman poutaisemmaksi. Ja huomenakin lämpötila on siinä 20 asteen luokkaa korkeimmillaan.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Näin Coldplay ja Adventure of a Lifetime 957. Kello on 7:07 ja Mika Lintu tässä, moro. Hyvä, että kuuntelet 957. Sheryl Crowta tulossa yötä ja kohta puoleen keskustella Granlundin Antin kanssa. Me puhutaan hieman modernista gladiaattoritaistelusta, mitä käytiin tuossa viime viikonloppuna, vai oliko se verrattavissa tuohon muinaiseen roomalaiseen jalon urheiluun, niin sitä puhutaan hetkisen kuluttua. Mutta tosiaankin Eppujen vuodenkin kunniaksi tulossa kohta musiikkia Epuilta. En saa mielestä sinua, mutta aloitetaan nyt yöllä. Tässä tulee Likaiset legendat.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Kello vartin yli kaksi siinä Sheryl Crow 957 iltapäivässä. All I Wanna Do. Sateista on ollut tänään ja sade jatkuu sitten aamuun saakka, mutta kyllä tällä viikolla myöskin aurinkoa saadaan ja lämpöä. Sehän se kaikkein tärkein asia. Kyllä tänäänkin tuo mittari heilahtaa lähemmäs 20 astetta ja tällä viikolla muutenkin on aika lämmintä. Eppu Normaalia seuraavaksi. En saa mielestä sinua.
1: Radio 957. Eppu Normaalia.

0: En saa mielestä sinua, Eppu Normaali. Albumilta Valkoinen kupla, joka ilmestyi vuonna 1986. Kohta puhutaan vähän gladiaattoreista Antti Granlundin kanssa, mutta soitetaan myöskin miljoonasalettaja Sherryä ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
3: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
2: No helppohan se on sanoa.
3: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
4: Olo on kuin höyhenellä.
5: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

on vain yksi Tammelantori, vain yksi Raimo Helminen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Mika Lintu, Radio 957 miesten mies. Antti Granlund, oletko sinä tosi mies, joka suorastaan tihkut testosteronia, pullistelet hauiksilla ja haluat vetää kaikkia viimeistään lättyyn?
1: Nyt kun tässä tuli nämä kaikki yhdessä, oletko sinä kiva kaveri ja väkivaltainen? Niin sillä mietin, että hetkinen, sä niputit vaikka monta asiaa yhteen. No kyllä mä olin elänyt 90-luvun Tesomalla, niin siellä on ollut aika rajuakin menoa joskus. Mä yritän välttää sitä sellaista testosteronia puhkuvaa niin kuin puolta itsessäni. Mä muistan, kuka se oli toi, muistatko sä tämän pakinoitsijan Biskitin? Taisi olla Hesarin kirjoitti, niin joskus häneltä kysyttiin, että kuinka huono on suomalaisen miehen itsetunto? Ja Biskit vastasi siihen, että makhollisimman huono. Mikä oli mun mielestä nerokkaasti.
2: Erittäin hyvä.
1: Nerokkaasti heitetty. Niin, mä jätän tämän nyt ratkaisemattomaan tämän kysymyksen.
2: Joo, ei se mitään. Lähtisitkö, jos sinua pyydettäisiin kovasti tuonne Ice Cage 9 tapahtumaan tämmöisenä niin kuin julkisvieraana jotakin kuuluisaa potkunyrkkeilijää vastaan taistelemaan sinne häkkiin, niin olisitko se silleen Granlundia, että kuule, sopii. Mä vähän pumppaan tässä pienen hetken ja tuun sitten kohta.
1: Nyt pitää ensinnäkin miettiä, että mitä sitä tekee ja mistä rahasta. Sehän oli nyt tämä Ice Cage valtavan suosittu.
2: Oliko se kyllä 15? Oli. Olisiko myyty loppuun melkein?
1: Myytin loppuun nopeasti. Joo. Noin 15 tonnia Nokia-areenassa ja siellä oli kamppailuleja. Minun tappeluni on tapeltu. Kuten sanottu, silloin aikanaan, ne, jotka on elänyt Tesomalla tai täällä Tampereella 80-luvulla, 90-luvulla ja on ollut vieläpä poikia silloin, niin saattaa tietää, että silloin ei aina kysytty, ei ollut vaihtoehtoa, että tapellaanko vai ei. Ja nyt varsinkin, kun olen sitten esimerkiksi junnufutistoiminnassa tai sitten on omia lapsia tällainen, niin se on ollut semmoista kulttuuria, jota mä en missään tapauksessa hyväksy nykyään, eikä sitä missään olekaan, missä mä oon tällainen. Että mulla on 6 vanhana murtunut tappelussa ekan kerran luita, niin kuin mä oon joskus maininnutkin. Ei ollut kaikista valoisinta aikaa. Mä koin silloin, että se on ihan normaalia. Mutta tästä jotenkin, en tiedä mistä se johtuu, mä tykkään kyllä seurata kamppailu-urheilua. Vaikka mä olen omasta mielestäni superlempeä, rauhaa rakastava ihminen. Mä en tiedä, onko mä muiden mielestä sitä, mutta itse mä ajattelen olevani. No, tällaiset niin sanotut tyynylauseet tähän. Mä en siis, se ajatus esimerkiksi tällaisesta nyrkkeilymatsista, niin kyllä se mua sinänsä kiehtoo. Täytyy tunnustaa. Mutta mä en ole niin, että mä sen verran paljon, mä kuitenkin tiedän tällainen penkkiurheilijana kamppailulajista. Mä tiedän, että se on erittäin rankkaa ja huipulla todella vaativaa niin kuin huippu-urheilua. Se on siis ihan käsittämättömän kova rasitus fyysisesti, mitä tarvii olla ihan vaan nyrkkeilijä, että sä pystyt yhden niin kuin, että pystyt 2 minuuttia olemaan siinä kehässä. Että se on oikeasti siis tosi rankkaa. Se on huomattavasti rankempaa kuin mitä kuvittelisi. Niin hölmö mä en olisi, että jos mä joskus, jos musta tulisi sellainen tyyppi, että tuolta Ice Cage 15 sitten joskus kysyttäisiin, että no lähtisikö sä, että yksi matsi, sä saat 500 000 € siitä esimerkiksi. Niin olisi vaikea kieltäytyä 500 000 vaikka. Mutta jos mulle tarvittaisiin 10 000 tai 50 000, en lähtisi ikinä. Enkä entistä ammattikamppailulaji, on nyrkkeilijä, UFC-tyyppi, en missään tapauksessa. Enkä nuorempaa vastaan, koska se niin kuin jokainen, jolla on pikkasen jo alkaa olla ikää, niin kuin esimerkiksi meikäläisellä, niin tietää, että kuinka kevyttä oli kaikki tekeminen 20-vuotiaana ja kuinka siinä 30-vuotiaana rupesi vähän hidastua. 40-vuotiaana vielä pystyi niin kuin helposti tuosta noin bodaamaan itsensä vähän parempaan kuntoon ja pienellä juoksulla ei tarvinnut kuin muutama kuukausi juosta mullakin, niin pääsin siihen niin kuin 10 kilometriä, sain juostua tuntia, siis tällainen näin. Ja nyt tuntuu, että siis se vauhti on kyllä niin kuin hidastunut todella paljon. Mä en missään tapauksessa entistä ammattiurheilijaa, en kamppailulajien harrastajaa, enkä itseni nuorempaa vastaan taistelisi. Jos mä saisin joku pehmolelun vastaan, niin sen mä voisin. Se. Tällainen pitkä vastaus sinun kysymykseesi, että jos raha olisi oikea ja vastus olisi sillain, miksi mä haluaisin kehän lähteä koittaa ylittää itseni?
2: No mä en lähtisi ihan sen takia, että mä en sitä nyrkkeilyä osaa, niin sitten tässä jäässä taas uuden asian opettelu olisi sen verran haastavaa, että en mä pärjäisi niin kuin sekuntiakaan semmoisessa. Koska tiedän, mun vaimo on harrastanut kuntonyrkkeilyä ja tiedän, että se on niin kuin tosi rankka laji. Pelkästään se kuntonyrkkeily, saatiko sitten joku tämmöinen muu. Että en lähtisi kyllä ikuna, mutta gladiaattoritaistelu kyllä lähtisi.
1: Gladiaattoritaistelu, siis sellaisen, mikä sä ottaisit, ottaisitko sä sen keihään ja jonkun tällaisen verkon, vai ottaisitko sä ihan vaan sellaisen niin kuin, nopean, vähän pienemmän yhden käden miekan, vai sellaisen hirmuisen niin kuin kahden käden sellaisen, millä niin kuin klank.
2: Mä ottaisin just sen verkon, se atrain.
1: Siis atrain ja verkko.
2: Kolme piikkiä atrain. Mä olisin siinä niin kuin silleen, mä olisin siitä kova. Nimittäin, mulle selvisi tämmöinen asia tuossa, kun katsoin, Yleltä tuli semmoinen hieno gladiaattori-dokkari, joka kertoo Kolosseumista. Kannattaa katsoa, jos asia kiinnostaa. Niin siinä kerrottiin sitä, että gladiaattorithan eivät olleet silleen semmoisia niin kuin lihaksikkaita kavereita, mitä nyt Hollywood tuo ilmi, vaan ne oli useimmiten semmoisia vähän niin kuin vatsakkaita. Vähän niin kuin meikäläinen.
1: Toimistotyöläisiä, oman aikansa toimistotyöläisiä.
2: Tosin hehän harjoitteli kyllä päivittäin ja tuntikausia, mutta sehän oli osa oli myöskin strategiaa. Että se ei ollut pelkästään sitä, että niin kuin voimalla pärjättiin, koska siinä oli erilaisia aseita niin kuin vastakkain, niin kyllä piti tietää, että miten se toimii ja niin edespäin. Mikäkin atrain, minkä kannattaa survasta. Syy, minkä takia he olivat vähän tämmöisiä niin kuin mahakkaita kavereita, oli se, että he söivät tosi hyvin. Heille tarjottiin hyvää ravintopitoista ruokaa, ja sen tarkoituksen, kun sulla oli se ihrakerros, niin se vähän niin kuin suojasi sitten myöskin, koska ne varusteet eivät mitenkään hirveän häppöisiä ollut siinä. Eli me pärjättäisiin tosi hyvin gladiaattoritaistelussa.
1: Jos mä olisin gladiaattori, niin mä mieluummin olisin tosi laiha sitten. Sitten mä vaan juoksisin niitä karkkoon.
2: Just näin.
1: Kaikki kansa siellä Kolosseumilla. Me vihataan. Mä vaan juoksisin karkkuun ja sanoin, että no niin, miksi söitte niitä kyljyksiä, kun mä en syönyt.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Roxette, Sleeping in my car, 957. Tampereen kaupungin infra ilmoitti, että Erkkilän silta avataan viikon päästä torstaina ennätysajassa. Tämän avajaistilaisuuden piti olla hieman myöhemmin, mutta nyt 28. päivä toukokuuta tuota siltaa pääsee sitten tallustelemaan, niin nimenomaan tallustelemaan, sillä autot eivät ihan vielä pääse ajamaan sitä pitkin, mutta sitä pääsee siis kävelemään torstaista lähtien ja myöskin sitten toki pyöräilemään ja kaikilla muilla tällaisilla sähkövempeleillä kulkemaan, ja avajaisiakin sitten luvassa ensi torstaina. Mutta tulossa kohta puoleen Kissia sekä Michael Jacksonia 957.
1: Radio 957.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

0: Michael Jackson ja Smooth Criminal. Jacksonista kertova elokuva Michael on ollut iso menestys maailmalla sekä myöskin Suomessa sitä ollaan katsottu oikein runsain mitoin. Ja siitä saattaa tulla yksi kaikkien aikojen katsotuimmista elämäkerta-elokuvista. Se menee tuon Bohemian Rhapsody-elokuvan ohi näillä näkymin, joka kertoi Queen-yhtyeen storia. Mutta nyt kolmas nainen lautalla ja sitten onkin uutisten vuoro kolmelta.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kun työpäivät vaativat paljon, tuolin pitää antaa enemmän. Kotimaiselta Hexaplanilta ergonomiset työtuolit, jotka tukevat, rullaavat ja pysyvät mukana. Olipa työpäiväsi millainen tahansa. Löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva työtuoli osoitteesta hexaplan.fi. Hexaplan. Työtilojesi pelastaja.
4: Hexaplan.
5: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
6: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieger ja Skechers sekä paljon muuta.
7: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
5: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
8: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
9: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Virossa maan ilmatilaan tullut drooni on ammuttu alas, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Viron yleisradiolle ERR:lle ja virolaismedia Delfille. Pevkurin mukaan droonin ampui alas Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä. Hänen mukaansa drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, ERR kertoo. Tanskassa on saavutettu alustava sopu hallituksen kokoonpanosta, uutisoivat tanskalaismediat. Hallitustunnusteluja johtava keskustaoikeistolaisen Venstren Troels Lund Poulsen sanoo pyrkivänsä muodostamaan vähemmistöhallituksen, johon kuuluvat Venstre, liberaali allianssi ja konservatiivit. Tanskassa järjestettiin parlamenttivaalit maaliskuussa. Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli 100 vuoteen. Reilu viikko sitten Poulsen nimitettiin hallitustunnustelijaksi väistyvän pääministerin, sosiaalidemokraattien Mette Frederiksenin tilalle.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
16: Tänään on sadellut vettä tässä Pirkanmaan alueella ja sitä tulee vielä jonkin matkaa. Illalla sitten lisää ja paikoitelle voi olla myöskin ukkosia. Mutta sentään on lämmintä. Yli 20 astetta voi mittari näyttää paikoitelle. Huomenna sitten keskiviikkona ei tapahdu suuria muutoksia lämpötiloissa. Jäänee kuitenkin alle 20 vielä yön ja aamun aikana voi tulla sadekuureja, mutta sitten lähtee poutaantumaan.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart. Tämä on 957 sinulla kanavana. Mika Lintu tässä, terve. 957 soittaa pop- ja rock-klassikoita kohta Epuilta. Sitten on luvassa hieman menovinkkiä, nimittäin tässä loppuviikon on eräs festivaali, joka on tarkoitettu ihmisille, jotka tykkäävät viihtyä ja nauraa. Kerron tuosta festarista ihan hetkisen kuluttua, mutta myöskin Eaglesia ja Battle Beastia tulossa. Mutta hei, voitaisiin nyt aloittaa tämä rupeama tässä kello 3 jälkeen Battle Beastillä. Tämä on biisi nimeltään Steelbound.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Eagles ja One of These Nights 95.7 kello vartin yli. Eppu Normaalin herrat omistavat Akun tehdasyrityksen, joka on Suomen suurin AV-alan yritys, joka vuokraa laitteistoa, järjestää tapahtumia. Ja muun muassa tuo Nokia Areenan tapahtumatekniikka on Akun tehtaan käsissä. Tapasin tuossa viime vuoden puolella Aku Syrjän ja heillähän on ollut suunnitelmissa laajentaa ja rakentaa täysin uusi rakennus tälle kyseiselle yritykselle, mutta mitä sille projektille oikein kuuluu? Näin kertoo Eppu Normaalin Aku Syrjä.
1: No se on siellä, nyt se sitten kuuluisaksi nousee sarjavalittajan takana nämä asiat. Ja meillä oli siellä jo kaivurit tontilla niin kuin aloittamassa ja sitten tämä valitus ihan viime hetkellä, niin kuin välillä on kuulemma tapana tehdä näin. Ja nyt sitten odotellaan, niin kuin, miten tämä prosessi menee. Siellä on se kiusallista, että meillä viivästyy asiat ja siinä on niin kuin, tosi paljon haittaa. Haittaa. Kyllä se siinä ne nousee enemmän tai myöhemmin, siitä mä oon ihan varma.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Heppo Normaalia, Akun tehdas 957. Hetken kuluttua annan vinkin nauramisen ja huumorin ystäville. Nimittäin Tomaatteja-festivaali alkaa huomenna keskiviikkona. Kerron tuosta lisää ihan kohta puoleen, mutta tulossa myöskin tehareita ja stingiä 957.
1: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Rommasmehiläinen.fi.
8: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maksimum jeet jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi.

mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppu normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nelipäiväinen tomaatte- ja tomaattefestivaali alkaa Tampereella keskiviikkona 20. toukokuuta eli huomenna. Festivaalin 13 tapahtumasta ensimmäinen on ravintola Teeren pelissä. Kello 19 alkaen nähtävä koomikko Visa sinnepäin, jossa koomikot vastailevat yllättäviin kysymyksiin omaperäisellä tavallaan. Torstaina lauantaihin Tampereella esiintyy vielä noin 60 koomikkoa sekä festivaalin ensimmäinen muusikkovieras vuosiin. Tomaattien ohjelmistossa on uutta muun muassa Suomen hauskimmat Mamut-klubi sekä Queerit tomaatit, jonka esiintyjät kuuluvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön, sekä stand-up-komikan uusia kykyjä esittelevä Tuoreet tomaatit. Perjantaista alkaen sitten Tampereen Komediateatterin lavalle siirtyvät Tomaatit. Tomaatit-festivaali tarjoilee muun muassa Jaakko Saariluoman, Andre Wikströmin, Heikki Viljan, Mika Eertovaaran ja Niko Kivelän huumoria aina tuonne lauantaihin saakka. Lisää tietoa tästä Tomaatteja-Tomaatteja-festivaalista löytyy tietenkin osoitteesta tomaattejatomaatteja.com.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Tampereen kaupunki kertoo, että Nyssen asiakaspalvelu muuttaa uuteen Tampereen kaupungin taloon. Sen vuoksi se on suljettuna perjantaina 29. päivä toukokuuta. Puhelinpalvelu toimii edelleen ja sähköiset palvelut, mutta tuo itse toimisto on nyt sitten kiinni tämän muuton vuoksi. Uusi Nyssen toimipiste avautuu maanantaina osoitteessa Aleksis Kiven katu 14-16B, eli siinä niin sanotussa vanhassa virastotalossa, eli nykyisessä Tampereen kaupungin talossa. Tosiaankin ensi viikon perjantaina siis tuo Nyssen asiakaspalvelutoimisto on kiinni. Hetken kuluttaa 957 Dingoa sekä AC/DC, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita siis tulossa.
1: Radio 957.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957.
15: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Thunder. Siinä ACDC ja Thunderstruck ja sitä ennen Dingoa, nahkatakkinen tyttö. Jatketaan Australian mantereella. Seuraava bändi on Midnight Oil ja heidän suurin hittinsä Beds Are Burning.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957. Markku.fi, Markku puhelimessa.
1: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
0: En kyllä tiedä.
1: Taru-olennoksi. Ja asiaan. Niitä teidän Markkuja kehuvat kaikki. Mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
0: Tehdään me taloyhtiöille myös.
1: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
0: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
1: Mahtavaa.
2: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
3: Markku.fi. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
12: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
13: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Virossa maan ilmatilaan tullut drooni on ammuttu alas, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Viron yleisradiolle ERR:lle ja virolaismedia Delfille. Pevkurin mukaan droonin ampui alas Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä. Hänen mukaansa drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, ERR kertoo. Saksan valtio on aloittanut prosessin energiayhtiö Uniperin enemmistön myymiseksi. Asiasta kertoo Saksan valtiovarainministeriö. Tarkoituksena on, että Saksan valtion omistusosuus Uniperissä laskee nykyisestä noin 99% noin 25%. Euroopan unioni on edellyttänyt valtion omistusosuuden vähentämistä Uniperissä. Suomalaisen Fortumin entinen tytäryhtiö Uniper päätyi Saksan valtion syliin vuonna 2022. Uniper oli ajautunut kriisiin, kun Venäjän kaasutoimitusten päättymisestä aiheutui yhtiölle jättitappiot.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Tänään on ollut lämmintä, mutta sateista. Sadetta on tullut paikoitellen runsaastikin Pirkanmaalla. Sitä tulee vielä jonkin aikaa, mutta sitten illempana lähtee hieman poutaantumaan. Huomenna keskiviikkona sitten sade jatkuu vielä yön ja aamun aikana, mutta sitten muuttuu hieman poutaisemmaksi ja huomenakin lämpötila on siinä parinkymmenen asteen luokkaa korkeimmillaan.
15: Radio 957. Mika Lintu.

0: Siinä Los Lobos ja La Bamba 957. Kello on vähän päälle 4 ja 957 iltapäivää luotsaa Mika Lintu, moro. Tulossa Eppu Normaalia, John Fogettia, PMMPT ja vaikka mitä hienoa musiikkia tässä iltapäivän kunniaksi, vaikka onkin vähän harmaata ja sateista ollut nyt tämä päivä, mutta kyllä se vielä valoksi ja iloksi muuttuu, sillä kohta me keskustellaan Antti Granlundin kanssa tällä kertaa onnettomuuksista, mitä meillä on oikein tapahtunut, ja siitähän riemua riittää jokaiselle hetken kuluttua siis. Mutta aloitetaan PMMP:llä. Tässä on Oos siellä jossain muu.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Siinä Eppu Normaali, kun olet poissa 957. Sanotaan, että rapatessa roiskuu ja veitsellä leikatessa voi sattua kaiken näköistä. Kohta puhutaan meille tapahtuneista onnettomuuksista Antti Granlundin kanssa. Tulossa myöskin Juice Leskistä sekä Jerry Raffettia 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Neijo Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23-26. Heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
1: Radio 957.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka olen kerran pitänyt ystäväporukalle tietovisan, jossa oli kolme aihealuetta. Rock and roll, liekit ja itsensä satuttaminen.
1: Minä olen Mika Lentu ja minä olisin halunnut osallistua tähän kilpailuun. Kuulostaa suorastaan melkein kiehtovalta. Ei ihan, mutta lähestulkoon kiehtovalta.
0: Siellä oli musiikkikysymyksiä liittyen rock'n'rolliin. Mm. Sitten oli liekit. Esimerkiksi oli tällainen kysymys, että mitä lauletaan Kissin Heavens on Firein kertosäkeessä. Se oli yksi kysymys. Ja itsensä satuttaminen oli vaikka tällä, että kun oli joukkueet, oliko siellä 5, ehkä 4 hengen joukkue, että on parikymmentä tyyppiä, niin sitten piti laskea, että kuinka monta rautahammasta teiltä on irronnut ilman, että ne on hammaslääkärissä, että ne on irronnut jonkun tapaturman tai muun tämmöiseen. Ja ne, se joukkue, kello oli yhteen laskettuja hampaita irtonnut eniten, niin se sai eniten pisteitä ja oli tällaisia asioita. No tästä itsensä satuttamisesta tuli mieleen, kun eilen laitoin lapsille iltapalaa ja sitten leikkasin siinä lohkoiksi omenaa. Ja niin kuin Mika Lintu ehkä tässä huomaa, radiokuuntelijat eivät huomaa, koska tämä on radio. Minulla on sormessani laastari, koska kävi sellainen mulle aika poikkeuksellinenkin moka. Kyllä mä tuota veitsellään yrittänyt opetella sitä aika hyvinkin käyttäleen tuollaista keittiöveistä. Niin nyt mä jotenkin sitä otin omenasta kiinni niin kuin siitä ei pitäisi. Hän pitäisi aina, noin sormenpäät pitäisi aina kääntää sillä sisäänpäin. Mm, mm. Ja sitten vielä kyynärpäätä vähän eteen, että se käsi on sillain sivuttain suhteessa omaan vartaloon. Mm. Niin jotenkin mä siinä nopeasti tein just väärin. Mulla oli se omena kädessä ja mä leikkasin tuosta sormenpäästä sen pikkupalan pois.
1: Oi.
0: Mika Lintu, onko sinulla koskaan tapahtunut sellaisia, että olet eräänä kauniina iltana päättänyt, että leikataanpa sitten sitä pikkupala pois?
1: No en mä paloja en ole sormestani tarkoituksellisesti enkä tahallaankaan irrottanut. Semmoisia keittiöveitsi onnettomuuksia muutama kerran kyllä sattunut. Ei sitä hirveän kauan, kun mullakin oli tuppo just etusormessa. Mutta se oli semmoinen niin kuin just joku vähän huolimattomasti siinä leikkasin, mitä nyt leikkasin, kanssa sipulia tai jotakin, ja sitten se luiskahti vähän tuohon etusormeen. Ja eipä siinä nyt enää mitään tuossa näy, mutta kyllä se nyt niinku viikon verran oli inottava tuo laastari, mutta ei ole kyllä paloja irronnut koskaan.
0: Joo, tämä on eka kerta mulle. Ei se nyt iso ollut, siis ihohan siitä niin, lähti, mutta niin. Kyllä se kuitenkin sillain, että yleensä jos tulee tällainen pikku viilto, niin sitten vaan painetaan sitä hyvän aikaa, sitten laitetaan siihen laastari. Niin tämä oli sillain, että kun tämä oli vähän ennen kuin alkoi futismatsia, sitten kun katsoi vielä futismatsia, niin oikeastaan sen jälkeen piti laittaa vielä yksi laastari. Se ei ihan ole tyrehtynyt ihan helpolla toi.
1: Sen sijaan mulla on leuasta irtosi nahka kokonaan erään onnettomuuden seurauksena tuossa vuosia sitten. Olenko minä kertonut tätä tarinaa?
0: Et ole, mutta nyt sinun on pakko, ja vaikka olisitkin, niin nyt on pakko kertoa uudelleen, kun varmaan kaikki
1: joo,
0: ei
1: siis mä olin, oliko mä nyt silloin 18 vai 19, oli siis lukio oli juuri päättynyt. Ja mä olin hakenut tuonne kauppikseen täällä tuossa Sammonkadulla edelleenkin tuo, mikä se nyt on nimeltään nykyään. Mutta se oli kauppakoulu siihen aikaan nimeltään. Olin sinne hakemassa ja olin kotoa tulossa takahuudista pyörällä menossa katsomaan sitä tulosta. Että kun se laitettiin, ei ollut missään netissä, vaan laitettiin
0: juu,
1: siis lappu
0: sillä
1: ovelle.
0: Hän piti, kyllä. Joo.
1: Ja mä olin ajamassa pyörällä aika lujaa ja sitten mä huomasin, että hemmetti, mun piti kääntyäkin tosta niinku oikealle. Mä tein semmoisen aika jyrkän jarrutuksen sillä seurauksella, että mä lensin suoraan tangon yli. Leuka edellä asfalttiin. No joo. No mulla tuli verta siinä, että ai nyt kyllä, nyt sattuu pahasti. Ja sitten mä ajattelin, että nyt en kyllä lähde katsomaan sitä, että nyt tulee sen verran tätä verta ja menen sitten niin kuin kotiin ja mene hissiin ja kato itteeni peistä. Mun leuka roikkuu.
0: Mä tiedän muuten nyt pahoittelut kaikille, jotka tiedät tuollaisia ihmisiä, jotka kuulee tällaisia juttuja, joille tulee sellainen paha olo. Me kun ollaan tällaisia mässäilijöitä täällä, niin se kuulosti ihan hirveä.
1: Eli siis se nahka oli keriytynyt pois tästä näin, niin kuin se lärpäinen niin kuin roikkuu
0: oi,
1: tässä.
0: Ei,
1: niin
0: kuin. Tämä on jo kauhean tarina.
1: Ja sitten mä menen kotiin ja sanon äidille, että äiti, mentäisikö tuonne ensiapuun tai johonkin, että sitten se kattava, ei hyvänen aika, nyt äkkiä. Jostain syystä hän sitten ajoi taussiin, vaikka jos olisi pitänyt
0: mennä. Hatan päälle.
1: Niin, mutta kyllä ne otti mut sinne vastaan ja sitten mua paikattiin siellä. Ja sitten kun mä paikattiin, niin se oli kello oli silloin jotain 3 tai 4 tai jotain tämmöistä näin. Ja sitten mä sanoin, että kauanko tässä vielä kestää, että mulla on keikka 6:00. Ja meillä oli bändin kanssa oli keikka tuossa Koskenrannassa tuossa Laikunlavan kohdalla oli semmoinen ulkoilmapaikka. Se ei ollut nimeltään Laikunlava silloin, mutta se oli kirjastotalon puistolava. Niin siellä oli keikka 6:00. Mä just kerkesin ennen sitä, että mulla oli siis kauhean lappu tässä. Menin sitten laulaa rockia.
0: Rock'n'rollia.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hard ja Alone Radio 957. Mika Lintu on tässä. Terve vaan. Hyvä, että kuuntelit 957, sillä kohta me soitetaan Queenia sekä Faith No Morea.
1: Radio 957.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Juu.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
5: Helen, siinä on energiaa.
6: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
8: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
9: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
10: Ai.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

0: Queen ja Radio Gaga 957 ja sitä ennen Fit No Moreita kuultiin Easy. Nyt pirkanmaalaista musiikkia Holmalalta, Melankolia.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

siinä Holmala ja Melankolia. Seuraavaksi kuullaan biisi Maggie Rileyn esikoisalbumilta Every Time We Touch, joka ilmestyi vuonna 1992 Echoes-nimisellä albumilla, vaikka ennen tätä esikoisalbumia hänellä oli jo pitkä ura takana, muun muassa Mike Oldfieldin laulajana. Tässä siis Every Time We Touch.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada. Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
7: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Israel otti eilen kiinni 3 suomalaista, jotka olivat purjehtimassa avustussaattuessa Gaasaan, kertoo Global Sumud Flotilla tiedotteessaan. Eilen järjestö kertoi, että yksi suomalainen oli otettu kiinni. Pysäytetty avustuslaivue oli 3. tämän vuoden aikana Gaasaa lähestynyt saattue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti viime torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Tänään on ollut sateista, mutta lämmintä. Huomenna sitten sade keskittyy enemmän tuohon yö- ja aamuaikaan, mutta sitten lähtee poutaantumaan. Lämpötila huomenna on alimmillaan plus 11 astetta suurin piirtein ja ylimmillään noin 19.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Scorpions ja No One Like You Radio 957. Hyvä, että kuuntelet juuri tätä kanavaa. Mika Lintu on tässä nimittäin. Meillä on tulossa parasta pop-rock-klassikokamaa kohta Epulta, Michael Jacksonilta ja J. Karjalaiselta. Luitteko sellaisen otsikon, joka tässä pyöri hetken aikaa, että Viistokatu palaa Tampereelle? Eikö olekin iloinen uutinen, mutta sitten kun vähän klikkaili sieltä eteenpäin, niin kyseessä on ravintola nimeltään Viistokatu, joka avataan tässä kesäkuun alussa tuonne uuteen uudistettuun kaupungin taloon, eli vanhaan virastotaloon sinne ykköskerrokseen, jonka kuka tahansa pääsee sitten murkinoimaan. Eli tavallaanhan Viistokatu palaa nyt sitten takaisin, kun tämän niminen ravintola tulee ja ihan siihen Viistokadun kulmille. Mikäpäs siinä. Nyt J. Karjalaista mennyt mies. Sitten kohta puoleen jutellaan Antti Kraununin kanssa hieman Euroviisujen jälkihöyryistä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Michael Jackson ja Thriller 957. Huomenna keskiviikkona täällä Tampereella alkaa Tomaatteja komediafestivaali. Näytöksiä on sekä Teeren pelissä että sitten Tampereen komediateatterin lavalla. Sen toiminnanjohtaja Johanna Tohni on itsekin stand-up-koomikko, mutta milloin hän alkoi tehdä komiikkaa?
1: Ihan eka keikka mähän on oikeasti tehnyt, vaikka mä sanon, että mä oon tehnyt vuodesta 2012, mutta mä olin 2010 Lindströmin Jukan, koska me ollaan Jukan kanssa tunnettu niin kuin snorkkeli-improkuvioista, niin mä olin se Facebook-kaveri tietysti, ja Jukka oli jakanut siis Pirjo Heikkilän ilmoituksen, että Pirjo aikoo pitää kurssin ainoastaan naisille. Ja mä hain siihen mukaan sille kurssille. Ja mä en olisi ikinä mennyt, jos se ei olisi ollut pelkästään naisille. Mulla oli niin kuin suuri kuitenkin se jotenkin se häpeän kynnys ja se niin kuin edelleen salassa, niin kuin, että no, mä itse koin, että voisin olla hyvä, mutta en ikinä uskaltanut kenellekään sanoa edes ääneen tätä, että mä haluaisin tehdä stand-upia. Ja sitten mä menin sinne Pirjon kurssille ja siellä oli Valaviehen Tomi, joka on siis myös koomikko, ja Tomi oli sillä ekalla kerralla puhumassa siitä, että miten se itse tekee komiikkaa. Ja sitten se kurssi oli siis se, että me tavattiin kerran ja kuunneltiin Tomi, ja sitten toisen kerran olisi ollut puhumassa Jukka, mutta mä en päässyt sinne, ja sitten kolmannen kerran oli jo esitys, johon piti niin kuin tehdä matskua. Ja mä otin Tomiin yhteyttä ja kysyin, että mä lähetän sulle nämä mun materiaalit, mitä mä oon ajatellut, että me ei tunneta ollenkaan ja mä luotan siihen, että sä kehtaat olla mulle niin julma, että jos näissä ei ole mitään hauskaa, niin please sano se ja mä en todellakaan tuu siihen esitykseen. Ja sitten Tomilta tuli viesti, se oli lukenut ne mun jutut ja sitten tuli punakynän kanssa, niin kuin, että joo, ei näin, mutta tossa on ehkä jotain hauskaa ja näin. Mutta sen verran niin kuin positiivista palautetta, että mä uskalsin mennä tekemään sen ekan keikan. Ja se eka keikka oli oikeasti, se oli tosi merkityksellinen, koska se oli ihan helkkari hyvä. Ah. Ja siis moni keikka sen jälkeen ei ollut läheskään niin hyvä. Siinä oli jotain niin kuin semmoista, että kaikki vaan meni, jotenkin se jännitys meni niin kuin hyvin kohdilleen. Ja ne nauroi siis, se yleisö nauroi ihan, että mä näin, että joku jätkä on siinä kaksin kerroin siinä tuolella. Sitten mä ajattelin, että apua, voiko tämä olla näin helppoa? No ei se ollut sitten, kyllä se myöhemmin huomasi. Kyllä sieltä ollaan tultu kuule alas ja naamalleen aika monta kertaa, mutta se eka keikka oli niin kuin, että mä en olisi ikinä, jos se olisi ollut jotenkin huono, niin mä en olisi varmasti jatkanut.
0: Näin sanoi stand-up-koomikko Johanna Tohni ja Tomaatteja-festivaalit. Stand-up-festarit alkavat siis huomenna keskiviikkona ja ovat loppuviikon. Nyt Eppu.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
8: Yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
12: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: On vain yksi muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maksimum jeet jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maksimum jeet jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 95, minä olen Antti Granlund. Katsoin Euroviisuja, sanoin ennen viisuja jopa julkisesti, että Suomi ei välttämättä ole ennakkosuosikki, vaikka vedonlyöntikertoimet niin sanovat. Ja tämä ennustus osui oikeaan ja nyt olen täällä lesoilemassa siitä.
1: Otin epäonnekseni pastillin suuhun, jotenka mutustan sitä. Minä olen Mika Lintu. Minä en katsonut Euroviisuja, kun rupesi väsyttää ja menin nukkumaan.
0: Tämä on ihan ok.
1: Kyllä.
0: Se on just näin. Ja moni minun ikäiseni katsoi hieman Euroviisuja ja sitten kun noi äänten lasku tai tulosten paljastus alkoi ja siinä kohtaa tajuaa, että tämä jatkuu vielä melkein puolitoista tuntia, niin siinä niin kohtaa oli, oltiin menty nukkumaan.
1: Uni painaa simmoa kyllä siinä kohtaa, koska en mä tiedä, onko se lopputulos sitten, kun se julkistetaan, onko se juuri se hetki, jota niin kuin odotetaan, mutta se on liian pitkä. Se pitäisi alkaa tuntia aiemmin tai jotakin tämmöistä, ja sitten olisi niin kuin ihan jees.
0: Mä oon samaa mieltä, se voisi alkaa jopa 2 tuntia niin, aikaisemmin, kyllä, jos etkot alkaa 9:00 ja vasta show 10:00. Mun mielestäni, vaikka kuinka siinä on jotain brittejä, kuinka ehkä voidaan ajatella, että sitä seurataan nykyään jossain tuolla muualla, niin 10:00 on liian myöhään. Varsinkin tällainen. Kyllä me niin kuin lasten kanssa sitä katsotaan, mutta on se aika kova rupeama, kun 9:00 aloittaa ja sitten se loppuu joskus 2:00 yöllä, niin 5 tuntia tota.
1: 5 tuntia tota tuumaa.
0: Ja vaikka mä seuraan vähän ja tykkään siitä viihteellisyydestä, mä seuraan totta kai, mutta jotenkin ammatillisestikin pitää nykyään seurata, että tietää vähän, että mistä puhutaan. Ja kun siinä on tämä poliittiset aspektit ja kaikki nämä tällainen näin, että näkee oikeasti, että minkälainen se on siinä. Mutta eihän mä mitenkään erityisesti, mä en ole Euroviisu-fani sinänsä, että mun mielestä siellä on hyviä biisejä, mutta että mä en niin kuin nautin niistä biiseistä itsessään, muuta kuin muutamista huippubiiseistä.
1: Niin, mä esitän sulle tämmöisen kysymyksen, mä vastaan sen eka itse esittämällä kysymyksiä, mutta mistä siinä niin kuin oikeastaan kilpaillaan? Koska alunperinhan se, siis sehän on Eurovision Song Contest, eli sen periaatteessa pitäisi olla niin kuin biisikilpailu, jossa arvostellaan, millä joukkueella nyt on paras biisi. Ja alunperinhan se on ollut idea siinä tietenkin, että esitellään sen maan parhaita biisin tekijöitä ja mahdollisia artisteja. Paitsi että koskaan ne huippuartistit ei sinne päätynyt, ainakaan 90-luvulle saakka oli vähän, ne oli vähän sellaisia B-luoka-artisteja suuri osa niistä. Ja sitten jossain vaiheessa siellä ruvettiin kilpailemaan siitä showsta, että kella on näyttävin show. Ja sitten aina on kilpailu niistä poliittisista aspekteista, vaikka aina sanotaan, että ei ole mikään poliittinen ja dradadada. Joka kerta siellä on jotakin poliittista hässäkkää. Se on ehkä vähän kärjistynyt viime vuosina, että on vähän enemmän semmoista kaikennäköistä mielenosoitusta ja muuta vastaavaa, jota ei niin kuin ehkä sanotaan 10 vuotta sitten ollut ja vastaavissa määrin. Mutta mistä sinä niin kuin kilpailla? Sitten on, kilpaillaanko siitä, niin kuin, jos nykyäänkin vielä on näin, että ne biisin tekijät ja artistit, niin niiden tarvii olla edes siitä maasta kotoisin, mitä ne edustaa. Et se on vähän niin kuin jääkiekko, että siellä voi olla niin kuin muualtakin maista. Taikka, en nyt jääkiekko, mutta
0: ei voi olla.
1: Niin, mutta sanotaan, että joku, mikä nyt, no en tiedä. Keksikää itse.
0: No, minä voin nyt kertoa, mistä kilpaillaan ja mitenkä. No niin. Sanotaan, ensinnäkin valtaosalla maista nykyään on omat edustajat ja oma historia hyvin vahvasti siinä läsnä. Varsinkin nyt, kun Balkanin maat on siellä mukana, eli siis tällainen kuin Romania, Bulgaria, Moldova, Serbia, Kroatia, ja se on yksi iso oma blokkinsa esimerkiksi siellä, niin heille lauluissa he tuntuvat, että he jatkavat sitä omaa kansan perinnettä. He laulavat useasti esimerkiksi, kun tälläkin kertaa oli 2 biisiä oikeastaan, jossa mainittiin äiti. Ja jossa mainitaan myös sitten oma sotahistoria. Ja siellä itse asiassa on aika paljon kaikkea tapahtuu niiden biisien taustalla. Ja semmoinen, mehän eletään tällaista uuskansallismielisyyttä ihan ympäri maailman, niin hyvässä kuin pahassa. Ja aikaisemmin silloin, kun me kasvettiin vanhaksi, niin puhuttiin globalisaatiosta ja nyt laitetaan sitten niinku luukkuja kiinni siellä sun täällä. Ja siis täällä se näkyy myös Euroviisuissa. No siellähän tietysti on niinku 50-50, eli että yleisö saa äänestää mistä haluaa. Vaikka se, että kuka soittaa parhaiten haetari.
1: Haetaria, tai kellä on komeimmat puvut.
0: Kellä on komein ylävartalo.
1: Niin.
0: Ja se on ihan ok. Tietysti aina kun yleisö saa päättää ihan millä tahansa kriteereillä, sehän on ihan ok. Ja sitten taas tuomariston arviointikriteerit on laulusuoritus, esiintyminen, kappaleen sävellys, omaperäisyys ja kokonaisvaikutelma. Ja ne, ne perustuu. Ja sitten on olemassa tällaisia.
1: Naapuria äänestetään kuitenkin. Naapurimaata aina äänestetään. Se on niinku kummallinen asia. Ja onko sillä oikeasti tekemistä sen kanssa, että niinku paras biisi tai joku show? Ei, se on se naapurimaa, jota äänestetään. Toivoin, että se naapuri myös äänestää sinun joukkuettasi. Siihen se
0: tämä on, mutta siis huomioitavaa on, että tämähän ei ole tasa-arvoinen tilanne. Eli kaikki maat eivät äänestä naapuriaan ja toiset maat äänestävät naapuriaan.
1: Niin, niin.
0: Ja tämähän tässä nyt oikeasti on pyörittänyt viimeisen päivän kahden aikana Exceleitä, koska minä olen sekä Excel-mies että musiikkimies. Ja mä olen katsonut, ja tämä ei ole mikään vitsi, että mähän katsoin nyt sitten edellisten niin kuin vuosien nämä äänestyssysteemit vähän ristiintaulukoin tuolla ja tein tällaisia asioita, koska se on niin mielenkiintoista. Ja esimerkiksi Suomella tätä naapuri tällaista suosimista, niin Suomella on sitä tosi vähän. Suomella on, esimerkiksi Pohjoismaat eivät ole mitenkään erityisen synergisiä tässä asiassa. Suomella on kaksi kaverimaata. Mitkä ne ovat? Mitä veikkaa?
1: Olisiko Eestia, joku Saksa?
0: Ei, kyllä se Ruotsi. Ruotsi, okay, ja Viro. Ruotsi. Ja Viro.
1: Noniin.
0: Mutta esimerkiksi Tanska, Islanti, Norja eivät ole sillain mitenkään erityisesti. No Islanti on ollut siinä. Kyllä siinä pientä tällaista. Mutta just esimerkiksi nämä Balkanin maat. Tämähän oli mielenkiintoinen. Tästä ei ainakaan mä en ole nähnyt, oliko tässä Suomessa uutisoitu. Mutta Moldovalla ja Romanialla on ollut sellainen pienimuotoinen kohu, koska niillä on tietysti vahva yhteinen kulttuuri ja yhteinen historia näillä kahdella maalla. Kun Moldovan tuomaristo antoi Romanialle vain 3 pistettä, niin Moldovan oma yleisradioyhtiö se oli pöyristynyt siitä omasta tuomaristosta, että miten he pystyivät antamaan vain 3 pistettä tälle Romanian biisille. Että olisi pitänyt antaa 12, ja Moldovan kansa antoi, ne vaihtuvat ne 12 pinnasessa. Tällainen näin. Mutta sitten tässä on juuri tämä tällaiset, toki ei mene niinku syvälle siihen Israel-keissiin muuten, mutta Israelhan on tässä menneen 3 vuoden aikana käyttänyt hirvittävän paljon rahaa. Nehän jäi kiinni viime vuonna siitä, että hallitus oli ostanut hirveän määrän tätä vaikutusta eri maissa. Ja esimerkiksi Suomi, joka ei aikaisempina vuosina antanut juurikaan pisteitä Israelille. Mä senkin tsekkasin tuolta Exceleistä, että viimeisen 10 vuoden ajalta. Suomen kansa ei ole juurikaan äänestänyt Israelia. Nyt siellä on tullut 12 viimeiset 3 vuotta, koska siellä on tämä poliittinen aspekti. Samalla esimerkiksi Spotifyssa suomalaiset ei kuuntele. Ne samat tyypit, jotka äänestää, ei ne kuuntele sitä biisiä. Ne biisit
1: onko
0: ei
1: näy samalla missä.
0: Ei vaan nimenomaan, siis on, niin. Ei vaan, no, siis ne, kukaan tyyppi ei kuuntele, niin, koska niin, se, kerta, niin. Se biisi ei kertaa striimaa missään, eikä se näy missään tilastoissa. Niin. Tämä ei ole niinku politiikkaa, vaan matematiikkaa.
1: Niin.
0: Siis tällainen. Eli nämä kaikkihan vaikuttaa siis siihen lopulta, että Suomen on melkein mahdoton voittaa. Ja siis tähän perustui hyvin pitkälti se mun arvioni, kun mä heitin tonne, että Suomi on siellä 5-7. Että koska vaikka Suomella olisi ylivoimaisesti paras biisi, josta tuomarit tykkää ja josta yleisö tykkää, mutta kun siinä on niin paljon esteitä, että sen pitäisi oikeasti olla suurin piirtein ylivertainen biisi, että Suomi pystyisi Euroviisussa voittaa. Tällä hetkellä Suomella on hyvin pieni mahdollisuus siihen.
1: Sen takia se paras keino voittaa olisi se, että mikä on se reilu ja tasapuolista, että pistetään häkkiä tappeleen.
0: Silloin Pete Parkkonen painaisi kyllä pataa kaikkia.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin, 95.7 taajuudella. Kohta kuullaan myöskin 4 baritonia sekä Chris Rea, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa.
1: Radio 95.7, liikennetiedote.
2: Tie 12, Kangasala. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kangasalan liittymä, Huutijärven liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välillä Kangasalan liittymä, Huutijärven liittymä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Ajattelin keventää.
4: Aloitat siis laihdutuskuurin?
3: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
4: Kuinka?
3: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
5: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Chris Rea, The Road to Hell, ja neljä baritonia ennen siitä lauloi popmusiikkia. Nyt Battle Beastia, Eden ja kuuden uutiset perään.
1: Radio 957, rock- ja popklassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
1: Helen, siinä on energiaa.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
8: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
9: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
10: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
11: Wash. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa uutisista. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt. Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että sillä on tieto 3 Gaasaan pyrkineen suomalaisen kiinniotosta. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta. Israel otti kiinni 3 avustussaattuessa Gaasaan purjehtinutta suomalaista eilen. Suomen Tel Avivin suurlähetystö on ollut yhteydessä Israelin viranomaisiin suomalaisten tilanteen selvittämiseksi, ulkoministeriöstä kerrotaan. Ulkoministeriö ei ole toistaiseksi saanut tietoa Israelin viranomaisilta. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin. Saksan valtio on aloittanut prosessin energiayhtiö Uniperin enemmistön myymiseksi. Asiasta kertoo Saksan valtiovarainministeriö. Tarkoituksena on, että Saksan valtion omistusosuus Uniperissa laskee nykyisestä noin 99% noin 25%. Euroopan unioni on edellyttänyt valtion omistusosuuden vähentämistä Uniperissä. Suomalaisen Fortumin entinen tytäryhtiö Uniper päätyi Saksan valtion syliin vuonna 2022. Uniper oli ajautunut kriisiin, kun Venäjän kaasutoimitusten päättymisestä aiheutui yhtiölle jättitappiot.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957.
15: Rock ja pop-klassikot Tampereen.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Läppäri meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: Radio 957.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajentaa myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
10: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
11: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon.
12: Lippu.fi kautta Ilves Football.
13: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
14: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
15: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Arki huolesi kai. Heitä.
3: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
12: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan, ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
10: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt. Pankkien SEPA-pikamaksuissa on Euroopan laajuinen toimintahäiriö. Ongelmia on esiintynyt tänään ainakin OP:n, Nordean, Säästöpankin ja S-Pankin palveluissa. Säästöpankkiryhmän viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä ei ole ollut mitenkään suuri ongelma. Asiakkailta on tullut asiasta joitain yhteydenottoja. SEPA-pikamaksu on reaaliaikainen tilisiirto, jossa rahat siirtyvät saajalle 10 sekunnissa. Ongelman syy ei ole vielä tiedossa, eikä häiriön kestoa pystytä vielä arvioimaan. Naton Euroopan joukkojen komentajan Aleksus G. Grinkevicin mukaan Naton puolustusjärjestelmä toimi Virossa alasammutun droonin tapauksessa juuri niin kuin sen pitikin. Grinkevic sanoi Brysselissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa olevansa ylpeä Nato-järjestelmän toiminnasta tapauksessa. Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut romanialainen F-16-hävittäjä, jonka tukikohta on Liettuassa. Hävittäjä oli lentämässä normaalia harjoituslentoa. Helleraja on ylittynyt 12 paikkakunnalla tänään. Korkein lämpötila, 29 astetta, mitattiin Kouvolan Utissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Helleraja ylitettiin Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin Itä-Suomessa aina Virolahdelta Joensuuhun asti. Lisäksi Juvan mittausasemalla lämpötila jäi tasan 25 asteeseen, mikä tarkoittaa, ettei helleraja ylittynyt. Ilmatieteen laitos ennustaa huomisesta vieläkin lämpimämpää päivää. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa 30 asteen raja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Ei oo appikaupasta ja kuuntele Himokast ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Radio.
7: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
9: Empodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
10: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
11: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
8: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
12: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun. Rautanet.fi.
13: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen drooniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Pankkien SEPA-pikamaksuissa on Euroopan laajuinen toimintahäiriö. Ongelmia on esiintynyt tänään ainakin OP:n, Nordean, Säästöpankin ja S-Pankin palveluissa. Säästöpankkiryhmän viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä ei ole ollut mitenkään suuri ongelma. Asiakkailta on tullut asiasta joitain yhteydenottoja. SEPA-pikamaksu on reaaliaikainen tilisiirto, jossa rahat siirtyvät saajalle 10 sekunnissa. Ongelman syy ei ole vielä tiedossa, eikä häiriön kestoa pystytä vielä arvioimaan. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin. Israelin joukot kuljettavat Gaza-avustuslaivueen satoja kiinni otettuja osallistujia väkisin israelilaiseen satamaan, kertoo laivueen järjestäjä. Global Sumud Flotillan mukaan eilen kiinni otettujen joukossa on 3 suomalaista. Kaikkiaan kiinni otettuja on yli 40 maasta. Laivueen järjestäjän mukaan kiinni otettuja kuljettavan laivaston oli määrä telakoitua 16:30 miehitetyllä palestiinalaisalueella sijaitsevaan satamaan.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

yksinäisen, joskus siihen hermostun. Halki aavikon jäisen,

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi/private banking.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Alallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
3: Helen, siinä on energiaa.
4: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days, onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
5: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.

0: työpäiväsi millainen tahansa. Löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva työtuoli osoitteesta hexaplan.fi. Hexaplan. Työtilojesi pelastaja.
1: Hexaplan. Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum J&J vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetään käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
6: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
7: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
8: Dressmann myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
9: Ole rohkea. Ole Marimekko.
10: M-Room on parturi. Nyt parturiin mroom.com.
7: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
12: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
13: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Rakenna mitä rakennat, mutta...
5: Pysy ensin puutoimesta.
6: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
5: Pysy ensin puutoimesta.
4: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
8: Moi!
9: Nyt on kovat vailuut! Lähde mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Naton Euroopan joukkojen komentajan Aleksus G. Grinkevicin mukaan Naton puolustusjärjestelmä toimi Virossa alasammutun droonin tapauksessa juuri niin kuin sen pitikin. Grinkevic sanoi Brysselissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa olevansa ylpeä NATO-järjestelmän toiminnasta tapauksessa. Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut romanialainen F-16-hävittäjä, jonka tukikohta on Liettuassa. Hävittäjä oli lentämässä normaalia harjoituslentoa. Helleraja on ylittynyt 12 paikkakunnalla tänään. Korkein lämpötila, 29 astetta, mitattiin Kouvolan Utissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Helleraja ylitettiin Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin Itä-Suomessa, aina Virolahdelta Joensuuhun asti. Lisäksi Juvan mittausasemalla lämpötila jäi tasan 25 asteeseen, mikä tarkoittaa, ettei helleraja ylittynyt. Ilmatieteen laitos ennustaa huomisesta vieläkin lämpimämpää päivää. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa 30 asteen raja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet, Pidetään ikävää, Jee Jee, Myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: I bared my soul to the golden traces, went to the forest of the holy.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
9: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
8: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
9: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Minä olen Antton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että sillä on tieto 3 Gaasaan pyrkineen suomalaisen kiinniotosta. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta. Israel otti kiinni 3 avustussaattueessa Gaasaan purjehtinutta suomalaista eilen. Suomen Tel Avivin suurlähetystö on ollut yhteydessä Israelin viranomaisiin suomalaisten tilanteen selvittämiseksi, ulkoministeriöstä kerrotaan. Ulkoministeriö ei ole toistaiseksi saanut tietoa Israelin viranomaisilta. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaava. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mitä tapahtuu?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
9: Ja minä olen Aku Syrjä.
8: Ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No Ion!
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
7: Tervi. Yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maksimum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maksimum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puhiloon.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Epe Helenius, tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa, runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kaivosyhtiö Terrafame kertoo aloittaneensa esiselvityksen skandiumin talteenotosta osana tuotantoprosessiaan. Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa korkean teknologian ja puolustusteollisuuden sovelluksissa. Terrafamen mukaan yhtiöstä voisi tulla Euroopan ainoa skandiumin tuottaja. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta.
11: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, Jee Jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: asuntoja uutispäivästä.
1: Asuntojen hinnat laskevat vielä kuluvana vuonna prosentin, mutta nousevat ensi vuonna 3%, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Järvien vedenkorkeudet ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä, kertovat elinvoimakeskukset. Virtaama Kokemäenjoessa on ollut tavanomaista vähäisempi koko kevään vähäisten sateiden ja kevättulvien puutteen vuoksi. Esimerkiksi Pihlajaveden reitillä Virtain Kitusjärvellä on mitattu toukokuun puolen välin alimmat vedenkorkeudet koko sen 115-vuotisen mittaushistorian aikana. Lisäksi ennusteiden mukaan on todennäköistä, että alkukesällä vedenkorkeudet alitetaan myös Tarjannevedellä, jossa mittaushistoria ulottuu peräti 1860-luvulle.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali-yhtyeestä.
5: Ja minä olen Aku Syrjä.
6: Ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Rock and roll radio, come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
2: Siellä 6. Maximum vuodelta 79.
1: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum

jeet jee, on Suomirokin klassikko. Ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet niet, pidetään ikävää, jee jee, myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum jeet jee. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum jeet jee on suomirokin klassikko.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7.16–17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafikin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 6. Maximum Jeet Jee. Vuodelta 79. Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi. Mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum Jeet Jee on suomirokin klassikko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 6. Maximum J&J. Vuodelta 79.
0: Eppunormaalin ensimmäisen ja toisen albumin välillä ehti kulua vain vajaa vuosi, mihin nähden bändin kehitys on ollut huimaavaa. Maximum J&J on suomirokin klassikko, ja vaikka Eput vielä periaatteessa olivatkin punk-bändi, bändi oli jo siirtymässä kohti monipuolisempaa ilmaisua. Niet Niet pidetään ikävää, J&J myrkkyä, John Fogerty. Eppujen kakkoslevyltä ei heikkoa lenkkiä löydy. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.